0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио. Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до пети ред, до 50-ти ред или на стадиона, ако си, или в летен театър, или където да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

което мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

ako случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен Vem pra cá.
2: По БГ Радио.

0: така някой хазарта, примерно, мине в сивия сектор.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

Само тази нощ искам да съм с теб. Само тази нощ искам да те гледам. Не забрави ти, че съм те обичал, теб и песента. В тази нощ

0: Само тази нощ. Само тази нощ.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след песента на Клас сутринта. Боги, добро утро най-напред на Боги, разбира се.
1: Добро утро, Сими.
0: След нейното кратко бягство, първо в събота, те игра, в петък всъщност, те играха в Созопо.
1: Сряда.
0: Как в сряда? А, да, пиар. Еми аз,
1: няма
0: като
1: проблем.
0: Някой е в почивка, нали си викам събота неделя. В сряда играха в Созопо, в летния
1: да,
0: театър с Стефания.
1: Хубаво.
0: И бързам да ги похваля и както и винаги съм казвал и както и няма да се уморя да го казвам, където ги заварите на афиш, че са в града, в който вие сте в командировка, почивка, живеете там, няма никакво значение, бързо с тези двете краченца леви отивате, купувате си билетче, за да може да си да станете част от тяхното представление.
1: Много беше приятно, публиката да. Беше разкошна в Созопол, но истината е, че не знам, има хора, които с досега до морето много им влияе и аз съм един от тях.
0: Е, не е измислица, морето и щастието съществува.
1: През цялото време си го повтарях, повярвай ми.
0: Да.
1: Наистина, макар и два дни, защото в четвъртък и в петък бях там, в събота си тръгнах наобратно, но два дни са прекрасно преживяване до морето.
0: Да,
1: който
0: вярно.
1: Може да си позволи тези летни малки бягства под формата на мини отпуск,
0: да.
1: Нека да го направи. Е, ако можете и за по-дълго, разбира се,
0: но
1: че...
0: Но и две нощувки, така три дни, искам да ви кажа, че са наистина един да си поемеш въздух от делника.
1: Много освежаващо.
0: Да се събудиш в различна обстановка, да си пиеш едно дълго кафе на тераста или на тези закуските, които са хотелските закуски, особено ако хотел е не по-хубав, са много хубави. Да, добро утро, милички, в 7:05. Опа, стана 7:06. Това е сутрешното шоу Стартер.
2: БГ Радио. Само българ.

0: но само един живот не е достатъчен, за да обиги нас.
1: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след Емил Димитров. В 7:09 това е сутрешното шоу Стартер.
2: Времето с БГ Радио.
3: Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. 34 в Благоевград и Плевен, 37 в Пловдив и Русе, 36 в Велико Търново, край морето 30 градуса във Варна, 28 в Бургас.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: Бе радио само българска музика. Добро утро след Дара. 7.13. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5. Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
2: В днешният топ 5 ще открием 5-те причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг номер 1.
3: Тя не е твоя.
2: А на кой?
3: На половинката ти.
2: Е, нали тия? А, той ти е дал, добре.
3: Да, който обаче ти не го харесваш.
2: Така?
3: Да, излизаш него само защото има много пари. И просто се кефиш по начина, по който той се ядосва, като ходи да си я прибере на наказателния паркинг.
2: Е.
3: То е едно, първо започва си изчервявано от челото.
2: Така.
3: След това започва да крещи истерично. Така. Хвърля ръце напред-назад, скача, а като крещи истерично, го само става така като цирк.
2: Ау!
3: Супер смешно е.
2: Отвратително е.
3: Голяма атракция.
2: Мъж с фалцетен... Чаджа, мога си го направя по-дебел гласа, но мъж с фалцетен глас е много неприятно. А в днешния топ 5 откриваме 5-те причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг номер 2.
3: Значи там няма да ти я откраднат.
2: Сега нямаш пари за страховка, но в наказателния паркинг колата ти е на сигурно място.
3: Да.
2: Хем знаеш къде е, хем има място за нея, не обикаляш, не се свираш и тук няма място, там няма място. Хем е под охрана от полицията, не от някой на 48, на 78 години дядо пенсионер. Не.
3: Тоест хакнал си я на наказателния паркинг умишлено, така ли?
2: Да, даже няколко пъти я преместваш от забранени на забранени места, че да я вдигнат, нали? Че топа, нали, знаеш късмета. Когато не искаш да я вдигнат, точно тогава ще се наредят 10 паяка за колата ти. А пък когато искаш да я вдигнат, тя стои на забраненото вече цял ден и никой не яде. Но накрая, слава богу, я качиха. Ти се обади като възмутен гражданин.
4: Тука има един багабонтин, дето е спрял.
2: Нали, не е такова нещо. Не, ти си я спрял вече по средата на кръстовището, нали, отворен. Да... Само и само да я вдигнат и накрая вдигнат. И ти въздъхни с облегчение. Днешният топ 5 открива 5-те причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг номер 3. Този път се притесни да не се е откраднали, ама наистина се притесни. Този път не на... Не, ти си, разбираш ли ме?
3: Да.
2: Представи си какво облегчение изпита, като разбра, че не се я свили, а я е вдигнал паяк.
3: Единственото по-гадно нещо от това да ти я вдигнат,
2: да,
3: е да ти я задигнат.
2: Точно така. И ти отиваш в наказателния паркинг с бомбони, камботи, черпиш, усмихваш, уиските, наредени,
3: да,
2: в сакото ти. Част от тях продаваш като контрабанда, но този път с хубавите уиските, да, нали, полицайите.
3: Върни на паркинга.
2: Усмихваш се. И тя те посреща тази...
5: Извинете, господина, ама има ново райониране и по вашата улица вече има синя зона. Ма.
2: Ти си щастлив, бе, казваш им, браво! Така трябва да е, браво нам! Нали, такъв се радваш. Въобще сърцето ти пее, че колата ти е пред тебе, че трябва да платиш 30 лева и да си освободиш там. 40 или 50 ли беше? В днешнието 5-5 причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг номер 4.
3: Защото си министър.
2: Да. Какъв по-силен политически ход е да вдигна точно твоята кола и да можеш после какво да кажеш?
6: Виждате ли, аз съм като всички вас.
5: Ето.
6: Нали?
5: Виждате ли ми колата? И аз страдам от тия паяци. И моята кола я вдигнаха. Ето сега, вижте ми портмонето.
2: Нали вадиш, за да дадеш пари.
5: И аз съм глобен. И на мен ми отнеха точки от кат.
2: Даже такъв за повече убеди.
5: Веднага ще звъна на министъра да похвали и момчетата, които са си свършили добре работата и не са се полакомили нито веднъж да...
2: Не, те не са полакомили.
5: Не са се поколебали да вдигнат колата на министъра.
3: Популист.
2: Да, в днешния топ 5 откриваме 5 причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг номер 5.
3: Защото колата ти е... Колата ти е колата. Разбираш ли? Майбах.
2: Леле, майко мила.
3: И сега като не си в нея,
2: да,
3: защото ти е на наказателния паркинг, нали?
2: Да.
3: Можеш да видиш кое момиче ще откликне на твоето ухажване, като те види без колата ти. Разбираш ли? Защото иначе с който те види, здравей, да, свободна, айде да видим дали си свободна, като нямам кола, ще ми е на наказателния паркинг. А?
2: Аз нямам такъв проблем.
3: Ти ли?
2: Да.
3: Защото при тебе не откликват независимо какво караш.
2: Точно така. Не, аз не карам нищо особено.
3: Да.
2: В днешния топ 5 причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след моя любов на Домино. И това ми напомня на Бургас. 7 часа и 21 минути. Това е сутрешното шоу Стартер до 8. Много хубави песни, сред които и Камбаните на Пив. А, сещам се за... Това е песента, с която приключва едно от представленията на Богито.
1: Извънредно любовното. Да.
0: Ето ти.
1: Между другото, ще го изиграем през октомври в залата на Архитектурния институт, където се намира театър Артвент. Така че заповядайте през октомври да гледате Извънредно любовно.
0: Аз от най-скъпите два съм взел за моята приятелка Райна Стоянова. Аз,
1: така е, взел вече билети.
0: От най-скъпите взех. Реда, да се вземе целия ред. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс. Ведра и

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
2: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
3: Времето с БГ Радио.
4: Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. 34 в Благоевград и Плевен, 37 в Пловдив и Русе, 36 в Велико Търново, край морето 30 градуса във Варна, 28 в Бургас.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след Кирил Маричков в 7.43. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Пътищата за страната са проходими, но натоварени, особено от Турция в посока Западна Европа, респективно преминаването през България по магистралите Марица, Тракия, околовръстното на София и магистрала Европа. Разбира се, контролните, главните контролни пунктове с Турция, Капитан Андреево и тук Калотина с Сърбия са също с сериозно натоварване, сериозен интензитет на придвижване. На магистрала Тракия се работи между 55 и 60 км посока София, където се полага пътна маркировка. И там да шофираме с повишено внимание. Движението на Хемус с първите 8 км посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км, а на Струма движението от 0 до 10 км и в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради почистване на отводителните системи в страни. Карайте разумно, от нас лек път!
2: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
3: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
2: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
3: Екватор БГ.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
8: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
11: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и ако ти си отидеш за миг на импулс. 7 часа и 50 минути е добро утро, ето и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова. Овен. Днес ще сте особено активни и ще се водите предимно от собствените си желания и амбиции. Телец. Днес едва ли ще сте склонни да се вслушвате в чужди мнения. Все пак, в името на общото благо, може би ще трябва да се съобразите с хората около себе си. Близнаци. Не отлагайте новите начинания, които сте замислили. Имате енергия и сте по-дейни. Рак. Следвайте целите си и продължавайте да работите в екип. През днешния ден това ще е правилният подход. Лъв. Денят е много подходящ за начало на промяна или да си поставите нова цел, която да реализирате в близките дни. Дева. Днес може да пътувате, да изучавате нещо ново или да участвате в многобройни срещи и разговори.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова. Везни. Денят е подходящ за приятелски събирания. Скорпион. Днес от вас ще се очаква да сте по-инициативни и да покажете на какво сте способни. Стрелец. В личните си взаимоотношения трудно ще постигате разбирателство, защото всеки ще държи на своето. Козирог. Не се опитвайте да вършите всичко сами. Ще има хора готови да ви съдействат и да ви подкрепят. Водолей. Периодът е чудесен, за да се изявите, като използвате комуникативните си умения. Риби. Желанията ви може да се осъществят, но ще трябва да поработите и да проявите постоянство.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Елена Петрова.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Цяла нощ продължи борбата с пожара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. Огънят унищожи около 10 000 декара. 17 екипа на пожарната, булдозер и хеликоптер бяха на терен вчера и не допуснаха огъня да доближи населените места. В гасенето се включиха хеликоптер, кугър, военни горски служители и доброволци. Работата им продължава и днес. Днес ще се проведе втория задължителен държавен зрелостен изпит от серията август-септември. На него ще се явят зрелостниците, които са избрали профилиращ предмет за втората си матура. Изпита започва точно в 8 часа и 30 минути. Днес ще се проведе и задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта по теория на професията. Това е вторият изпит от поправителната сесия на матурите. Първия по български език и литература се проведе на 21 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на учениците ще се проведат в периода 25-28 август, а резултатите от цялата сесия август-септември ще бъдат обявени до 4 септември. Днес планирани прекъсвания на електрозахранването са обявени за части от Павлово, Надежда 6, Изток, Света Троица, Бусманци, Дружба 1, Белите Бързи, централната част на района Борище, Долни Пасарел, Казичене, Лозен, Панчарево, Геомилев, Радута, Иван Вазов и Манастирски ливади Изток. Най-ранните спирания започнаха от 7 часа и 45 минути в Панчарево и Долни Пасарел. В повечето засегнати места работните интервали приключват между 15 и 16 часа и 30 минути. Мерки за намаляване на задръстванията по граничните пунктове обсъдиха представители на България и Турция, като срещата се проведе вчера на граничния пункт Хамзабейли Лесово. Акцент бе поставен върху мерките за ускоряване на преминаването през пунктовете в летните месеци, най-вече по време на сезона на активните пътувания на турските граждани от европейските държави за ваканция в Турция. Жители на 7 столични квартала и 2 села излязоха на протест срещу инвестиционно намерение за площадка за съхранение на 5000 тона летяща пепел във Връбница. Недоволните започнаха и подписка с искане процедурата за проекта да бъде прекратена. Украинският президент Зеленски заяви, че Украйна никога не е участвала в никаква операция, свързана с саботажа на газопровода Северен поток 2. Държавният глава направи изявлението в Киев по време на срещата на върха на Украйна и Северно-Балтийската осморка. Припомням, Федералната прокуратура на Германия съобщи в сряда, че още един заподозрян украински гражданин е бил арестуван в хърватския град Пула във връзка с експлозиите, нанесли щети на газопроводите Северен поток в Балтийско море. Президентът Зеленски отбеляза, че по въпроса са се състояли разговори на високо равнище с германската страна. Арестуваният е професионален водолаз и член на група, която е поставила взривни вещества по тръбопроводите Северен поток 1 и Северен поток 2 в близост до датският остров Борнхолм през септември 2022 година.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
2: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика и трамвай номер 5 с Слънчево момиче. 8 часа и 8 минути е. Добро утро от Стартер. Както добре знаете, през август си припомняме вълнуващите срещи в 5 въпроса и нашите гости, които са минали специално оттам. Доктор Мирослав Ненков, много любим приятел и страхотен човек, беше заедно с нас в 5 въпроса. Нека си припомним.
1: Стартер. Специална селекция. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в Стартер.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с УВ защита. astroybg.com.
3: Доктор Мирослав Ненков отговаря на 5 въпроса. Какво правиш, когато ти потънат гемиите? Запретваш ръкави или хващаш гората?
4: Хващането на гората е вариант, но аз го възприемам като вид бягство. Навиването на ръкавите и захващането с
0: действие
4: е начинът. Не може да не се мине през депресивен период, не може да не се мине през период на размисъл, но ако хванеш гората, заживееш с пчеличките и сърничките, е вариант, разбира се, но е деструктивен. Категорично за навиването на ръкавите.
3: Мирослав Ненков, дами и господа, удивителна. Втори въпрос. Кои са най-вдъхновяващите и в същото време трудно обясними от гледна точка на науката неща, свързани с човешкия род, с нас, хората?
4: Любовта.
0: Аз това си го помислих.
3: Това ли е най-необяснимо?
4: Това е най-необяснимото. Човек такива тъпоти може да направи в името не на любов, но да не бъркаме веселбата с любовта.
0: Да, да.
4: Защото веселта, едно момченце така искало да се ожени, ожениме татко, ожениме, дене бързи младци, оженили го. На втория месец за татко Батория ми се е женил, ме ми се е... всъщност, любовта и музиката може би са нещата, които нямат как да бъдат обяснени. Ако да кажем, еволюционното изискване е било да има комуникация между индивидите, за да бъдат по-ефективни, това е говора, кое еволюционно изискване иска хората да пеят и да свират? Няма такова. Това е за удоволствие, това е за наслада на душата, това, което прави любовта.
0: Да, точно.
4: Да, това са чудеса, да. Това доказва, че има Господ.
0: Да.
3: Да, че има нещо, което не можем да обясним и това е най-хубавото нещо на света.
4: Точно така.
3: Има ли нещо, за което ти е все едно и въобще хубаво ли ти е да има неща, за които ти е все едно?
4: Не е възможно в познатия свят да има неща, за които да имаме пряко отношение. Да, със сигурност има неща, които ми е все едно.
3: Какъв им е общия корен на тия неща?
4: Далеч са от мен.
3: Далеч са от мен. Точно това си го помислих.
4: Не касаят близки, не касаят мен, нещо не знам.
3: А иначе те са също толкова съществени, значими за тия
0: козулнези.
4: За онези хора, абсолютно. Да. Са в Индонезия, аз не знам дали има някаква драма в Индонезия, но някой индонезийски доктор, който е на гости в някоя радио, като го попитат, него абсолютно не му дреме за нас тук. Както и на нас за този индонезийски доктор.
3: Да.
4: И това не е, защото, примерно, аз конкретно съм човек омразец. Наистина, този човек е много далече.
3: Факт.
4: Ако този индонезийски доктор го сгази влак, това е съвсем различно нещо.
3: Това ще бъде една човешка трагедия.
4: Трагедия. Да. И, да кажем, няма да се хвърли на колене и да се разроша косата и да плача, но е неприятно чувство за него, за близките му.
0: Да.
4: В тази връзка, като казваш за асоциации, по какво си приличат умрели и тъпия? На тех им е все едно, хората около тех страдат.
0: Да, верно е.
3: Миро Ненков е на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво научи ти за живота като човек, който знае всичко за химическата, биологичната, анатомичната, за обяснимата част на нещата?
4: Чакай, сега се връщаме първо да кажем нещо важно.
3: Да.
4: Значи аз не знам всичко за химическата, биологическата и тия неща.
3: Е, добре, основните знам неща ги знаеш.
4: Да. Но нещо много късно научих за живота аз. И то е, че истината винаги е най-добре. Може да разваля края, може да предизвика неприятни първоначални усещания, но истината дава свобода.
0: Да. Ама е трудно понякога да я казваш.
4: Почти винаги е трудно, но не е лошо да се каже.
3: Стискаш зъби, казваш го и то вече е казано.
0: Да.
3: И от тук насетне по-лошо няма стане.
4: И някой те намразва.
3: И някой те намразва.
0: Да.
3: Неизбежно е някой да те намрази.
4: Да,
3: се за нещо.
4: Но оставаш чист към този човек.
3: Факт.
4: Дали ще останете мрази за винаги или не, е негов проблем. Не е това.
0: Да, точно така. Да. Оттам нататък проблема е в него.
4: Всъщност ние се опитваме да удовлетворим хората срещу нас.
0: Да.
3: Доктор Ненков е на гости в 5 въпроса. Всичките отговори до сега бяха причини да си кажем, за това го обичаме този човек. Какво прави един човек готин човек?
4: Какво прави един човек готин човек?
3: Да.
4: В никакъв случай не е маникюра и гела в косата.
0: Да.
4: Според мен.
3: Аз така мисля.
4: Според мен.
3: Да.
4: Готиният човек е, не знам, нещо носи, което го показва дори без да говори. Има хора, които излъчват готиност.
0: Да.
4: Аз имам няколко грешки в моя живот с хора, с които впоследствие остава, ставам приятел дългогодишен. Такива мълчаливи, тихи им гледа пътока в изтръпнала. Той е страшен пич, само че просто не е експресивен.
0: Да.
4: Да знам. Душата го прави готин. Вътрешното му устройство го прави готин.
3: Личимо.
4: Личимо, че е готин.
5: Да. Та, много ти благодарим не за нещата, които правиш, а за това, което си.
4: Много благодаря аз за поканата. Поканете ме, пак ще дойде.
0: Пак ще поканим.
1: Най-доброто от стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, сигнал и спри се. Продължаваме с най-вълнуващи моменти от срещите ни с гостите ни в пет въпроса през изминалия сезон. Любим приятел, още един, Стоян Дойчев, актьорът, също беше с нас. Нека да си припомним.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу. Пет въпроса в Стартер.
2: Нашия приятел, актьора Стоян Дойчев, на гости в сутрешното шоу Стартер. Каква би била причината да се отдалечиш от твой много близък човек? Брат, сестра, приятел, роднина?
3: Еми, семейството и работата, за съжаление, ме отдалечават от точно брат ми, майка ми и баща ми, които са във Варна. За съжаление, аз много обожавам Варна, любимия ми град в България, но работата ми е такава, че се случва в София. Сега съм в това студио заради работата си.
0: Да, да, да.
3: Най-вече. И семейството ми вече така иначе е тук. То се оголемява, става все по-голямо това семейство и все по-трудно се придвижваме, нали, с него, но успяваме по някакъв начин. И така си мечтая тайно да си отделя така доста време и всички на куп да отидем във Варна и да постоим така. Всеки път, като отида във Варна, и е това почвам да се го мисля.
2: Стоян Дойчев на гости в пет въпроса. Кои са по-досадни? Брокерите на имоти или служителите на мобилните оператори?
3: Аз съм много качествен брокер.
2: Поздравление. Абе, всеки има, познава и готини от всяко естество хора. То е ясно. Аз
0: нека
2: имам,
0: да си го поздрави човека.
3: Поздравление за Виктория. Тук. Да. Специален поздрав за Виктория. Супер работа свърши. Тя стана част от семейството, като избирахме апартамент.
2: Да.
3: А тия пичовете от мобилните оператори, дето, нали,
2: да,
3: не са най-приятните хора. Те те гонят постоянно с едни такова, айде, подпиши тук, направи това и всеки път излизаш с повече пари си дал.
2: Стоян Дойчев е на гости в сутрешното шоу Стартер. Ей, ни нам, какво се сещаш, когато ти кажат ползвайте презервативи? Може би твоята история, три деца.
3: Еми, твърде е много актуална тая тема. Да. Още ми е болна, така да се каже. И затова не мога.
2: Абе, като те гледам, ти е много болно било.
3: Ами, е, какво, още две момчета, представете ли си, близнаци момчета? Пау!
2: От това е важно, че ти да си го представиш. Не, ние.
0: Аз не си те представям, но както и да е.
3: След третото дете, според мен вече бройката няма значение. Хора. Защото сега след първото дете, те, които имат едно дете, въобще да не ми дигат ръка, да ми се намесват в разговора, те нямат право. Две деца не са просто двойно на едно дете. Те се мултиплицират нещата.
0: Да.
3: То става тройно,
2: да, да, така,
3: усещането за деца. На третото дете не са тройно. Те стават едно девет.
2: Да.
3: В момента са девет деца вкъщи. Това се пресвет. И оттам нагоре.
0: Аз само искам да кажа, че първите два са близнаци. Знам, момиче, да, и момче. И след това още едно момче.
3: Вчера беше много хубав момент вкъщи. В един момент всички ревяха. Всяко едно ревеше за различни неща,
2: да,
3: но всеки се настояваше за нещо.
2: Да.
3: Прекрасен момент. Една сутрин оставям Мирела вкъщи, двете деца реват, третото някъде сигурно на детска градина, не знам какво се е случило с него. Те реват и аз казвам, трябва да изляза на работа и казвам, Мирела, имай хубав ден, нали, пожелавам ти успешен ден. И тя ме поглежда и казва на децата, и те никога повече не го видяха.
2: Да. Стоян Дойчев ще се върне спокойно при нас е на терапия. Миленка ще му подреди чакрите и ще го върне в семейството отново. Готов за нови деца. Стоян Дойчев е гости в пет въпроса. Какво прави един човек готин човек?
3: Татао. Уф, не знам, аз винаги съм бил готин човек. Не знам как да се самоуприлича. Какво го прави? Не, шегувам се.
0: Добре, някой друг, който знаеш, че е готин и ти смяташ, че е
2: на
0: готин.
2: На какви критерии трябва да отговаря?
3: Готин човек. Ами да е, как да кажа, да е широко скроен по някакъв начин, да е сега тая чуждица чил,
0: да,
3: спрямо нещата.
2: Спокоен,
3: да, такъв над
0: лежерен.
3: Нещата. Много важно за един готин човек, според мен, е да има чувство за хумор. Хумор е определящ за готиния човек. Ползваш ли го в критична ситуация, вече си прекрасно готин човек за мен.
0: Това. Еха.
3: Може би чувство за хумор, а?
0: Абсолютно.
3: Съгласявате ли се? Стискаме ли си ръцете?
0: Да. Стискаме си. Стоян е чуден си.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10. БГ Радио. Само българска музика.

0: Благодарим само българска музика. Добро утро след Орлинго Ранов. Боси времена, една спокойна, много хубава песен. Тъмън за понеделник рано сутринта. Колко рано сутринта? Ами 8:25.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София, по-малко интензивен и повече летен отпускарски трафик. Остават и местата с ограничения до 31 август. Остават ограниченията за поручик Георги Кюмюрджиев между булевард Владимир Вазов и улица генерал Климент Бояджиев. Движението по Владимир Вазов от Станислав Доспевски до улица поручик Георги Кюмюрджиев се извършва двупосочно в северното платно с преход към южното пътно платно в посочения участък. Остават ограниченията и за Луи Айер между Шарло Шампой и Васил Стефанов в Манастирски ливада изток. Остават ограниченията и за Гео Милев между Ситняково и 22 септември, Благородна до Николай Коперник и Циклама до улица Слатинска в Пловдив до 13 септември връзка с продължаващите ремонти по доктор Геме Димитров. Остават ограниченията между Цар Асен I и Авксенти и Велешки. Затворени остават части от Стефан Стамбулов, Калиакра, генерал Колев, Македония и Нестор Абаджиев във Варна. Остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виница и Деветашка пещера. В Бургас забранено е влизането по оборище между генерал Гурко и Свети Свети Кирови методи, както и по Асен Златаров между Рилска и Петко Каравелов. Затворено остава и Свети Иван Рилски, част от Свети Иван Рилски. По Дебелт е затворена част от улицата между Цар Самуил и булевард Сан Стефано. До 28 август заради строително-ремонтни дейности по оборище остават ограниченията между Пев Яворов и Алеко Богориди.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти в чужбина.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
6: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
7: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете се

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.

0: Сейна – 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб – мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Споко! Не си само ти! И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
2: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
4: Два берега върху тялото на времето.
3: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.

0: Времето с БГ Радио.
1: Днес преди обяд времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. 34 в Благоевград и Плевен, 37 в Пловдив и Русе, 36 в Велико Търново, край морето 30 градуса във Варна, 28 в Бургас.
0: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио.
2: Нани. Готе, когато ти е удобно.
3: Пак е три през нощта.

0: Robitino, безценни, с налей в 8 часа и 36 минути. Добро утро, съкровища!
1: Мини дебат, стартер.
0: В понеделник.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV-защита. astroybg.com.
3: С темата на мини дебата тази сутрин малко ще пофилософстваме. И така, темата. Колко време има до утре? Много или малко?
0: Отварям си тефтера с задачите. Първото, което правя, е да му помириша подвързията, която от кожа я прави един приятел на сина ми от Петрич. Това също е един вид ритуал, малък ритуал. Та, отварям на понеделник и си виждам задачите. Баяса. От няколко години всеки ден записвам и съвсем конкретен брой статии, които да прочета между 3 и 5, но това са статии от повече от 10 страници текст от много авторитетни източници и това ми отнема минимум час и половина, два.
3: Боже.
0: Имам и между половина и един час четене на книга. Следващи...
3: да. Симеоне, ти много четеш, бе!
0: Ами опитвам се. Ще ти кажа и защо. В следващите дни, например, отделям и по един час на ден за нашата книга с теб, която подготвяме и за която те първо ще се слуша. Имам и задължителни 8000 крачки ходене на ден, да не съм някой обездвижен, чичачест, дървен философ. Тези наглед приятни занимания всъщност ме правят човек на здравия разум и понеже лесно могат да минат под чертата, изблъскани от другите рутинни и задължителни задачи, аз започвам с тях, за да имам време, искам или не искам, и за задължителните задачи. Много от срещите ми днес или ходенията ми тук и там ще бъдат паразитни, няма да запомна нищо от тях. Обаче трябва да ги направя. Книгите обаче ще ми останат. Също така и веднъж 2-3 пъти годишно гледам да заведа децата от блока на някои интересни места, защото мога. И защото моите пораснаха. А това също си усили и ресурс. Също така си правя сметка къде и как да отида, за да не търкалям колата в града за щяло и на щяло, че после все се оплакваме, че има трафик, че има промени в климата. Та! Гледам в делничните си задачи да включвам повечко принос и по-малко претенциики. Накрая се оказва, че времето до утре не просто е малко, но не стига. И това е правилно, защото ние трябва да оценяваме и изпълваме с цели и съдържание дните си, а не да ги мъчим с присъствието си. Благодаря.
3: Колко време има до утре? Много или малко? Симеоне, като ти слушах доводите, той излезе, че ти си някакъв страшна работа. Той отделя време да чете, отделя време за статии, пък си прави 8000 крачки, пък води децата тук-там, спасява 4-5 до 6 детски градини, сваля от дървото котенце, което мяука, качва на дървото съответно паднало гнезденце. Абе, изобщо добрите му дела край нямат.
0: Гнезденцата гледам да ги правим у неделя.
3: Симеоне, ти си просто уау, бе човек! Аз не знам този дебат.
0: Беше ми неудобно ти... да казвам и други неща от този сорт.
3: За какво ти беше този дебат? Да покажеш колко си. Не, истина, просто.
0: Нашите слушатели да видят, че сутринта с какво чудо се занимават.
3: Ама моля ви се.
0: То нарцисист.
3: То голема работа. Както и да е. Темата на дебата е проста и ясна, въпреки че е дълбоко философска. Колко време имаме до утре? Много или малко? Аз няма да цитирам какво правя и какво струвам до утре, но ще цитирам един цитат на Мерил Стрип, която казва: «Животът е скъпоценен. Осъзнайте, че всеки ден е един подарък». Значи, когато осъзнаем, че денят ни е подарък и че живота е скъпоценен, и ако се наслаждаваме на всеки миг, ако сме благодарни за всяка една възможност, ако успяваме да се зарадваме на всеки хубав момент, значи има толкова много за преживяване до утре. И то наистина много. Освен това, добрата планировка и разпределението на времето също помага. Толкова много неща можеш да събереш в деня. На мен понякога ми се струва, че имам 3 дни в един, толкова интензивно се случват нещата. И когато тези неща, които се случват така интензивно, ги преживяваш пълноценно, пълнокръвно, пълноводно, ами има много време до утре. И благодаря ти, Боже, за това, че така усещам нещата, че има много до утре. Защото наистина, помислете си, ей сега ще седнете да изпиете едно кафе. Дали ще бъде с приятел, дали ще бъдете сами, да изпивайки кафето, ще му отделите може би 5 минути, някои могат да му отделят 20. Цялото това време, ако ти го възприемеш пълноценно, ако ти му се насладиш, е значи, че имаш много за преживяване до утре. Ето това ви пожелавам. Бавност, спокойствие, хармония и случване на много неща в един ден.
0: Телефона за връзка с нас е 02-951-5535. Колко време има до утре? Много или малко? Измислих, Боги, една реклама.
3: Опа!
0: Да, ама ако трябва някой да ни ангажира. И това ще бъде, нали, говориме си за задачите за деня и аз. А! И още една задача. Трябва да купя кафе за кафемашината. Но какво да е кафето? И, нали, казваме марката.
3: Какво опитваш се да изкараш и пари от цялата работа?
0: Ето, ако не изкарам пари, какво
3: да? Едно хубаво, нахвали се едно хубаво, сега и пари ще изкараш.
0: Сълзите ми, налей, налей, налей, налей.
3: Вдигни телефона.
0: Телефона ми е 02-951-5535. Ало!
4: Добро утро.
0: Здраве желаем, кой се обажда?
4: Аз съм Ивета Огнянова и усещането ми за време, щом е чак утре, това е безкрайно много време, в което можем да сътворим прекрасни подаръци за тия, дето ги обичаме. А освен това, когато човек мъничко забави живота си, може да свърши много повече неща. Понякога улисани и тичайки пропускаме детайлите. Детайлите, а в тях е, в тях се крие разковничето за насладата. Така че пожелавам на всеки да усети сладостта на свършеното от него и да дава колкото може повече време и любов.
0: За симето или за Богито е гласа?
3: Той е толкова ясно.
0: Еми, не може. А, за Богито. Добре, пишем го гласа.
3: Не, нищо. Той чува, че говориме за наслада забавно и за колко много събираме в един
0: просто
3: ден.
0: Да.
3: Ема, естествено.
0: Еми, аз не съм толкова прав. Такъв романтичен. Телефон е 02-951-5535. Темата на мини дебата днес. Колко време има до утре, много или малко? Можете и да пишете във фейса. Дай малко Фейсбук.
3: Добре, веднага. Цветелина пише глас за Симо. Много малко е времето до утре. Силвия пише много време е до утре. Особено сутрин. Достатъчно да свършиш нещо хубаво и полезно или нещо лошо и вредно. Кое ще бъде днес? Добро утро, пише Виктория. Усещането ни за време е различно. За радостта е малко, за болката е много. Часовникът тик-така еднакво, но сърцето бие различно. Това ми звучи като глас за един и глас за другия. Ако имаш план, пише Свилен, достатъчно. Добро утро. Гергана, ако ще ходя на море, има толкова много време. Ако ще ходя на работа, ей сега мигвам и дойде утре. Обаче аз съм над нещата и не ми пука за времето. Много, пише Иси. Милена пише, да ох, зависи.
0: Да припомним дебата. Колко време има до утре? Много или малко? На 02-951-5535 или нашия Фейсбук. Сега продължим с Фейса.
3: Миленка е написала, зависи какво чакаш да се случи утре. Ако е нещо хубаво и нямаш търпение, времето до утре е много. Върви бавно и ти се струва, че утре никога няма да дойде и да донесе онова, което ще те зарадва. Ако те чака нещо неприятно, страшно или трудно, тогава времето хвърка и докато се обърнеш, утре вече е дошло. Такива ми ти работи. Милен, Симе, батко, аз съм вече на 6000 крачки, а часът при мен е 6.45, защото съм в Англия. Това дали е много или малко време до утре, зависи от това коя половина на денонощието си задаваш този въпрос.
0: Да. Браво, браво. Харесвам такива хора активни, що ме на 6000 крачки, а в Англия е 6.45, защото сега при нас 8.45. Доволен съм. Браво, доволен съм, напредък има! Просто се реших да я сподели тази песен. Дай на 02...
3: Ма не, днеска си просто великолепен. Аз не знам, има ли нещо, което може да те догони.
0: 02-951-5535. Колко време има до утре? Много или малко?
3: Много, пише Йоана, но никога достатъчно.
0: Това е хубаво.
3: Да, до утре има много малко време със сигурност. Никой не знае колко време му остава дори от днешния ден. Затова живейте и обичайте сега. Утре може да е късно, пише Нели Георгиева.
0: Да. Айде още един последен глас. Пускаме рекламите.
3: Добре. Християн пише, с времето може да си върнеш почти всичко, което си изгубил, но не може да си върнеш времето. За жалост. А по въпроса, добрия философ казва, и утре е ден.
0: БГ Радио, добро утро! Не можахме да хванем слушателя ни. Так му звънна. Дай един, айде преди рекламите, ако искаш още един глас.
3: Ами добро утро, за съжаление малко, пише Анелия да. Кръстева. Стевка, добре. Понякога много, понякога малко, зависи как ще ти мине денят.
0: Ало!
5: Здравейте, Боги Симов, Владо се обажда.
0: Добър понеделник, Владо!
5: Добър и на вас и на всички слушатели. Ами за мен времето винаги е малко до утре. Просто защото програмата е доста пълна и почти никога не остава време за мен.
0: А как правиш така, че да остане време за теб?
5: Извинявай?
0: Как правиш така, че да остане време за теб?
5: Ами, просто в някакъв момент казвам под ягодите, трябва и аз да поживея малко и зарязвам някакви неща, което още повече се снява графика в последствие, но да, така като стигнеш един предел и просто оставяш нещата. Въпреки, че наистина сигурен съм, че графиците на всички са пълни, всеки бърза и се състезава с времето, много добре разбираме, че не трябва, но то като така, като те побутва постоянно нещо, че трябва да бъде свършено, как да се оставиш?
0: То е по-силно от теб, така е, да. Добре, да. Владе, благодарим ти много за мнението ти и тази сутрин. Телефона ни е 02-951-5535. Още веднъж да припомним колко време има до утре. Много или малко? Можете и в нашия Фейсбук, но аз дигам телефона. Ало!
3: Ало!
4: Ало!
3: Добро утро, кой се обажда?
4: Добро утро, Красимира Иванова, съм от София.
3: Здрасти, Краси!
4: Темата ви много ме развълнува, защото аз смятам, че утре никога не настъпва. Утре, когато се събудим, пак ще бъде днес, така че до утре има безкрайно много време да му се наслаждаваме тук и сега и на всеки миг да се наслаждаваме, защото пропуснатото време винаги е днес.
3: Да, точно така. Много мъдро казано. Благодаря ти, умница, е пак да се обадиш.
4: Всичко добро ви желая. Хубав ден.
0: Чао, чао. Айде още веднъж телефона. Ало!
6: Ало, да? Добро утро.
0: Здравейте, кой се обажда?
6: Ангел от Димитровград.
0: Заповядай, Ангеле.
6: Сега, времето и малко и много зависи как ще тръгне деня. Ако деня ти тръгне, нали, спорна ти е работата, просто той е много малък, но направо си лети. А когато се закучи, значи деня става безкраен.
3: Значи по един глас за единия, по един глас да. За другия.
6: И още нещо може ли?
0: Да.
6: Бих искал тези вашите хора нещо да погледнат обхват. Бе. От село Тракия в Димитровград аз по 10 пъти на ден отивам до радиото да нагласам станцията. Се губи до обхват вашия.
3: Обещавам може да предадем и да се провери
0: Ангеле,
3: каква е ситуацията.
0: Ти имаш ли смартфон?
6: Имаш.
0: Значи, щом го имаш, сваляш едно приложение Radio Play, много е лесно да се свали, просто влизаш, натискаш в там, откъдето се свалят приложенията, пишеш Radio Play, сваляш го, то е напълно безплатно и го слушаш нашото радио навсякъде заедно с още една турба хубави радиа.
6: Добре, съгласен, ето, обаче ето, аз да. Искам радиото да си ми свири.
3: Той иска да си му звучи да вкъщи.
0: Абе, ние ще кажем. Просто си и... това да ти го кажа.
6: Да, добре, благодаря.
0: Добре. Айде, бъди здрав.
3: Приятелю, абе исках да го попитам нещо. Симеоне, ти какво? Като приключиш разговора с слушателите и затваряш...
0: А какво прави човек, няма като въпрос. Приключи?
3: А какво? Ами аз искам да попитам нещо. Ти знаеш ли, че в Димитровград на хората в градините растат банани?
0: Верно.
3: Ами исках да го попитам.
0: Аз знам, че в Димитровград има пазар, голям, огромен, най-големия пазар.
3: Е, има. Ама това какво общо има с банани?
0: Еми, можех аз да го попитам.
3: Еми, защо затвори?
0: Ми защо затворих?
3: Ами е така правиш винаги. Приключваш и айде. Няма значение другия човек.
0: Ми бъди
3: иска
0: по-бърза.
3: Ли да пита? Еми аз побързах, но ти... Айде. Значи е така, като почнеш, много ме дразниш.
0: Ама, като имаш да кажеш нещо важно, изправи се, защото
3: аз
0: не
3: мога. Аз съм права,
0: ох,
3: просто
0: ти си
3: съм ниска.
0: Ох, извинявай малко, с тея малки кръчет. Нищо, след малко продължаваме.
7: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Лека нощ.
9: Лека нощ.
10: Нападаме. Свежа кръв.
11: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
15: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
16: Домът не е просто място. То е магия.
17: Магия.
16: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
18: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
19: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
20: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
21: Пласико БГ.
20: Техника за офиса и гейминга.
22: Как се казваше новата игра на внук?
23: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
22: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
24: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
25: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
26: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
27: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Мини дебат. Стартер.
4: Добро утро, съкровища в 8.55. Боги.
5: Темата на мини дебата тази сутрин. Колко време има до утре? Много или малко? Чета Фейсбук. Бай Антон пише: добро утро, обичам философските дебати. Времето винаги тече различно в зависимост от това как се чувстваме в момента. Когато сме щастливи и не се иска да спре, то лети мълниеносно. А когато сме тъжни и нещастни, се точи бавно и мъчително. Но миговете, в които се чувстваме на седмото небе, живеят завинаги в сърцето. Въпрос на настройка си, мисля аз.
4: Разбира се, че е въпрос на настройка.
5: Ако настроиш така, че да се чувстваш щастлив и да си благодарен, пак казвам, времето няма чак толкова много да бърза, защото ще му се наслаждаваш пълноценно.
4: С въпрос на настройка можем да оправдаем всеки дебат и да го наклоним в едната или в другата позиция.
5: Аз накланям в моята.
4: Имах каквото да кажа. Не, повече от това няма да злоупотребявам. Сега кажете какво мислите вие на 02-951-5535. Дебата е: колко време има до утре, много или малко? Фейсбука, Бокче, ти си за фейса.
5: Добре, поглеждам отново към Фейсбук страницата ни, да видим там какво се случва ново. Жасмина пише: днес ще кажа нещо философски. До утре е само една нощ, достатъчно малко, за да се паникьосаш. И достатъчно време да си поемеш глътка въздух. Сега напрягаме мозъчето.
4: Айде, последен глас от Фейсбука.
5: Малко е, пише Константина. По край на бягването с стрелките и забързаните на ежедневие не ни остава време да обичаме до край малките неща в живота си. Симо, абсолютно наравно сме в момента.
4: Айде, един глас ще реши днешния ми дебат. Колко време има до утре, много или малко, на 02-951-5535. Или вероятно с телефона ще стане по-бързо.
5: Колко време има до утре? Много или малко?
4: На 02-951-5535 или виж телефона звъни. Ало!
6: Ало, добро утро!
4: Здравейте!
6: Значи времето върви по различен начин. Когато си на работа е направо кучешко, обаче като си с приятели нещата са съвсем различни.
5: Така е, според теб до утре малко време ли има или много?
6: О, много има, защото съм на работа.
4: Благодарим ти, че реши днешния мини дебат.
3: Победител в мини дебата днес е Богдана.
5: Да, размислихме, премислихме и установихме. Много време има до утре.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Депутатите от 52-то Народно събрание се връщат към законодателната си дейност днес, след по-малко от месец ваканция. Така в първия си работен ден депутатите от Комисията по правни въпроси ще разгледат на второ четене промените в Закона за държавния служител. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост, а срока да бъдат приети е 31 август. Очаква се още тази седмица текстовете да влязат за окончателно приемане в пленарна зала. През новата парламентарна сесия две са основните теми в работата на депутатите. Първата е приемането на бюджета за 2027 година, а втората – избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест тази сутрин заради невъзможността да реализират своята продукция и ниските изкупни цени. Сектора работи на загуба и не можем да продължим да оцеляваме без цялостна стратегия и план за ликвидност, коментира Коста Петров от Националната браншова камара Плодове и зеленчуци пред Нова телевизия. Протестиращите настояват за спешна промяна в държавната политика и се оплакват, че изкупните цени не са променяни от десетилетие. Френският президент Емануел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Анди Бърнам ще съпредседателстват срещата на лидерите от така наречената коалиция на желаящите. Срещата ще се проведе в хибриден формат, като в Киев се очаква да присъстват лично председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и британският министър-председател Бърнам, за когото това е първа визита в чужбина след поемането на поста. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украина и предупреди Русия с нови санкции. Междувременно в навечерието на отбелязването на украинския национален празник Деня на независимостта, трима души загинаха при руска атака в Харков. Две деца станаха жертва при поредната размяна на удари и в руския град Краснодар. Нанесени са щети на логистичен център на компания за онлайн търговия, предаде БНТ1. Пиано и микрофон, използвани от Фреди Меркюри, както и ранни варианти на текстове на негови песни, се очаква да бъдат продадени на търг през месец октомври. Предметите са част от колекцията на Reinhold Mack. Германският продуцент работил многократно с Queen. Мак и синът му Фреди младши, единствен кръщелник на Меркюри, предлагат на търг архив с експонати, които ще бъдат групирани в 82 лота. Търгът ще се състои на 1 и 2 октомври. От 23 до 27 септември аукционната къща ще покаже предметите в изложба със свободен вход в Лондон. Сред тях е роялът, на който Меркюри често свирал, докато композирал своите солови песни и някои от най-големите хитове на Куин.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градуши.

0: пушки. Сила жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
2: Само още един час.
3: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV защита. astroybg.com

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Готе по пижама, готе на диван.
2: Мебели Нани.
1: Готе, когато ти е удобно.

0: Бега радио, само българска музика с Юли на Кага. Здравейте в 9.11. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Гала в София.
0: Да!
1: Ето това е едно истинско преживяване. Три прекрасни музикални вечери пред катедралата Свети Александър Невски с нощи на 23-ти, утре на 25-ти и на 27 август пред храм паметник Свети Александър Невски, традиционната гала в София, организирана от великолепната Соня Йончева и продуцентската и компания SY11 Events.
0: Соня Йончева 11 Events, да.
1: Да. Фестивалният формат поднася на слушателите три прекрасни вечери с разнообразни артисти, световни тенденции и, разбира се, класическа музика, която да достигне до сърцата на колкото се може повече хора. Слушателите на БГ Радио имаха възможност да участват в игра с въпрос коя опера ще бъде представена утре на 25 август. Да. Отговорът е Тоска. А ето и имената на тези, които са отговорили правилно на въпроса и получават двойни покани за галата на Соня Йончева. Утре това са Симеон Камбуров от Дупница, Деница Христова от София, Анастасия Вачкова от Луковит, Тодор Тодоров от Елин Пелин и Анна Мария Папазова от София. Честито, момичета и момчета, ще се насладите на една великолепна вечер, точно пред храма, с великолепната опера Тоска. Бе, просто прекрасна вечер.
0: Да, много, много стойностно преживяване.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Ехо, песен на Михаела Маринова. 9.24, това е стартер.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl, заслужава си!

Венеси магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоция

0: Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И изобщо не сме подготвени, бяга!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Джинджира Алба Спрей.
6: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.

0: Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, кюфтенца, след най-щастливия човек, песен на графа. Боги, тя беше от един филм, Клиника на третия етаж, мисля, че беше.
1: Не.
0: Не ли?
1: Не.
0: А не, не, това беше болница на, в края на града, беше чешки филм, полски филм от 90-те години, 80-те години.
1: Да, и няма никаква връзка с тази
0: връзка.
1: Песен.
0: Да, да, значи не от него. Нищо. Добро утро, от сутрешното шоу Стартер. Нищо.
1: Симеоне, какво каза в момента? Нищо. Ами, едно голямо нищо.
0: Стартер, едно голямо нищо в ефира и нищо общо нищо няма, нищо няма нищо общо с нищо.
1: И това не можеш да го кажеш. Нищо общо с нищо.
0: Нищо общо с нищо,
2: е. Топ 5. В днешния топ 5 ще открием 5-те причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг номер 1.
1: Тя не е твоя.
2: А на кой е?
1: На половинката ти.
2: Е, нали ти е? А, той ти е дал, добре.
1: Да, който обаче ти не го харесваш.
2: Така?
1: Да, излизаш него само защото има много пари. И просто се кефиш по начина, по който той се ядосва, като ходи да си я прибере на наказателния паркинг. То е едно, първо започва си изчервявано от челото.
2: Така.
1: След това започва да крещи истерично. Хвърля ръце напред-назад, скача, а като крещи истерично, гласа му става така, като цирк.
2: Ау!
1: Супер смешно е.
2: Отвратително е.
1: Голяма атракция.
2: Мъж с фалцетен... Чаджер мога сигурно направя по-дебел гласа, но мъж с фалцетен глас е много неприятно. А в днешния топ 5 откриваме 5-те причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг номер 2.
1: Значи там няма да ти я откраднат.
2: Сега нямаш пари за страховка, но в наказателния паркинг колата ти е на сигурно място.
1: Да.
2: Хем знаеш къде е, хем има място за нея, не обикаляш, не се свираш и тук няма място, там няма място. Хем е под охрана от полицията, не от някой на 78 години дядо пенсионер. Не.
1: Тоест хакнал си я на наказателния паркинг умишлено, така ли?
2: Да, даже няколко пъти я преместваш от забранени на забранени места, че да я вдигнат, нали? Че топа, нали, знаеш късмета. Когато не искаш да я вдигнат, точно тогава ще се наредят 10 паяка за колата ти. А пък когато искаш да я вдигнат, тя стои на забраненото вече цял ден и никой не яде. Но накрая, слава богу, я качиха. Ти се обади като възмутен гражданин.
3: Тука има един багабонтин, дето я е спрял.
2: Нали, не е такова нещо. Не. Ти си я спрял вече по средата на кръстовището, нали, отворен. Да... Само и само да я вдигнат и накрая вдигнат. И ти въздъхни с облегчение. В днешния топ 5 откриваме 5-те причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг номер 3. Този път се притесни да не се е откраднали, ама наистина се притесни. Този път не на ти си, разбираш ли ме?
1: Да.
2: Представи си какво облегчение изпита, като разбра, че не се я свили, а я е вдигнал паяк.
1: Единственото по-гадно нещо от това да ти я вдигнат,
2: да,
1: е да ти я задигнат.
2: Точно така. И ти отиваш в наказателния паркинг с бомбони, камботи, черпиш, усмихваш, уискита, наредени,
1: да,
2: сакото ти. Част от тях продаваш като контрабанда, но този път с хубавите уискити, да, нали, полицайите.
1: Върни на паркинга.
2: Усмихваш се. И тя те посреща тази...
4: Извинете, господина, ама има ново райониране и по вашата улица вече има синя зона.
2: Ти си щастлив, бе, казваш им, браво! Така трябва да е, браво нам! Нали, такъв се радваш. Въобще сърцето ти пее, че колата ти е пред тебе, че трябва да платиш 30 лева и да си освободиш там. 40, 50 ли беше? В днешния топ 5 причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг номер 4.
1: Защото си министър.
2: Да. Какъв по-силен политически ход е да вдигна точно твоята кола и да можеш после какво да кажеш?
5: Виждате ли, аз съм като всички вас.
4: Ето.
5: Нали?
4: Виждате ли ми колата? И аз страдам от тия паяци. И моята кола я вдигнаха. Ето сега, вижте ми портмонето.
2: Нали вадиш, за да дадеш пари?
4: И аз съм глупен. И на мен ми отнеха точки от кат.
2: Даже такъв за повече убеди.
4: Веднага ще звъна на министъра да похвали и момчетата, които са си свършили добре работата и не са се полакомили нито веднъж да...
2: Не, те не са полакомили.
4: Не са се поколебали да вдигнат колата на министъра.
1: Популист.
2: Да, в днешния топ 5 откриваме 5 причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг номер 5.
1: Защото колата ти е... Колата ти е колата. Разбираш ли? Майбах.
2: Леле, майко мила.
1: И сега като не си в нея,
2: да,
1: защото ти е на наказателния паркинг, нали?
2: Да.
1: Можеш да видиш кое момиче ще откликне на твоето ухажване, като те види без колата ти. Разбираш ли? Защото иначе с който те види, здравей, да, свободна, айде да видим дали си свободна, като нямам кола, ще ми е на наказателния паркинг, а?
2: Аз нямам такъв проблем.
1: Ти ли?
2: Да.
1: Защото при тебе не откликват независимо какво караш.
2: Точно така. Не, аз не карам нищо особено за ми.
1: Да.
2: В днешния топ 5 причини да се радваш, че колата ти е в наказателния паркинг.
6: Топ 5. Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
9: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
11: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
12: Килъри.
11: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
13: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
14: Как се казваше новата игра на внук?
15: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
16: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
19: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
20: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
21: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
22: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2 в блок 272 и улица Констински водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
23: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
24: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте след Мария Илиева в 9 часа и 57 минути. Това е сутрешното шоу Стартер и времето, в което си казваме това беше всичко от нас за тази сутрин. Очаквайте ни отново утре. Ще дойдем живот и здраве към 7, 7 най-късно до 8 сме тук и ще бъдем заедно както всяка сутрин до към 10.
1: Максимум.
0: Макс.
1: Може би малко Макс. По-рано.
0: Да.
2: Астрой. Метални конструкции и слънцезащитни съоръжения с UV-защита. astroybg.com. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: или ще има само хартиени бюлетини. На 27 август започва процедурата по сформиране на всички 31 районни избирателни комисии. Това ще стане с изпращане на покани до партиите от областните управители в страната. Ден по-късно трябва да се определят и възнагражденията на избирателните комисии. На 4 септември Централната избирателна комисия трябва да назначи районните избирателни комисии. Движението на влаковете в района на Пловдив се променя заради изграждането на пасарелка. Това съобщиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Днес до 11 часа спира движението по първи коловоз и челните коловози на гарата. Отменят се всички пътнически влакове между Пловдив и Филипово. За превоза в този участък са осигурени автобуси. Строителните дейности са част от мащабния проект за модернизация на гарата и изграждането на транспортния пробив под железопътните линии, съобщи Нова телевизия. Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния засече тази сутрин около 6 часа прекъсващи сигнали във въздушното пространство на Република Молдова в района на Кахул, като един от тях впоследствие е засечен в района Търгобужур, окръг Галац. Два изтребителя на румънските военновъздушни сили от авиобазата в Борча и един хеликоптер са вдигнати във въздуха за наблюдение на ситуацията. 6 часа и 12 минути Генералния инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение към населението в засегнатия район чрез системата RO Alert, предаде БТА. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обеща силен икономически удар срещу Иран. Министърът на финансите Скот Бесант заяви, че Вашингтон ще наложи мерки на Тахеран, цитирам, каквито никога не са били виждани още тази седмица. Бесант се очаква да даде пресконференция тази вечер от 21 часа българско време. Съединените щати и Организацията на Обединените нации и Европейския съюз наложиха санкции, въведоха търговско ембарго и замразиха активи от края на 70-те години на миналия век заради ядрената програма на Иран, нарушенията на правата на човека и подкрепата за воинстващи групировки. Руската компания за онлайн търговия Озон съобщи днес, че след атака с дронове гори нейн логистичен център в Махачкала, Руската република Дагестан. Компанията заяви още, че временно затваря два свои склада в Ставрополския край и в република Адигея в Северен Кавказ, въпреки че не са им нанесени щети. Вчера бе съобщено за атака с дронове срещу склад на Озон в руската Оренбургска област.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен според мен. И не можем без него.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

0: Лято са подарък от нас. Лидо, заслужава си.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Ведра избра за вас.
4: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Бим, бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено.
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
17: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. БГ Радио. Само българска музика. Лека скара.
1: Лека бира.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: до вечера имате годишнина и нямаш подарък. Поръчай любимата и песен. Любими песни за любими хора. И тази вечер от 5 след обед с Наско по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: grandes campeones.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
4: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
11: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
12: Пау вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка. Чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
13: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
14: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
15: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
16: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
17: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
18: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
19: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
0: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
10: БГ Радио – най-новата българска музика и златните български песни.

0: 20.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Резултатите от изпитите от сесията през август-септември ще бъдат обявени до 4 септември, информираха от Министерството на образованието и науката. Регистрира се тенденция за повишаване на нивото на река Дунав. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. При водомерен пост Руса за изминалите 24 часа е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с 1 см, а при Свищов с 4 см. Тенденцията е след обилните дъждове, които се наблюдаваха в западния водосбор на реката, предвид Австрия и Унгария. Очаква се нивото в рамките на тази седмица да се повиши с около 10 до 12 см на различни места. Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят в България. Огънят в горската територия на община Пехчево, който вчера стигна на 3 км от границата с България, овладян. Това съобщи Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие пред БНР. Тази сутрин се доугасяват тлеещи огнища. От горското предприятие потвърдиха, че всички пожари, които възникнаха в област Благоевград през почивните дни, са били причинени от мълнии. Македонските медии също съобщават, че горският пожар в община Пехчево е овладян. В гасенето са участвали около 300 души. Използвани са и самолети. Очаква се пожара да бъде потушен напълно днес. Европейската комисия одобри днес помощ за отбраната на Украйна в размер на 6 милиарда и 100 милиона евро, съобщи Reuters. С помощта се планира Украйна да се снабди с нови отбранителни системи, като такива за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Европейският съюз припомня, че предишният помощен пакет за Украйна бе на стойност 16 милиарда евро. От него вече са предоставени 8,35 милиарда евро. В изявление на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се заявява, че докато Русия засилва интензитета на атаките си, Европейският съюз засилва помощта за Украйна. Френският евродепутат Рафаел Глюксман обяви кандидатурата си за президентските избори. Той ще участва в предварителните избори на Френската социалистическа партия, планирани за октомври. Глюксман потвърди, че няма да търси подкрепа от крайно лявата непокорна Франция на Жан-Люк Меланшон, но протегна ръка към зелените, които според него са прави за климатичната криза, както и към Френската комунистическа партия, с която вижда обща цел реиндустриализацията на Франция. Социал-демократ излиза с обещание за повишение на заплатите и укрепване на държавните училища.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20222. LG.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
6: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия Диталия. Директно от Пулия всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
8: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
10: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
9: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
8: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
10: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
11: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
12: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

0: Кибер свят.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, авто.бим.бг. Магазин за авточасти.
4: Ведра избра за вас. Горе!

БГ Радио. Само българска музика. Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: пътуваш. Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Лили Иванова, София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред Катедралния храм Свети Александър Невски.
5: Да изгори, да изгори студенината.
4: С участието на Гранд Ли Оркестра. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико БГ.
11: Техника за офиса и гейминга.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
16: Джинджира Алба Спрей.
17: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
16: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
17: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
18: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
19: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
18: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
19: Екватор БГ.
20: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
21: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
22: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
23: Майка ви отново не си чува телефона. По
0: Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
12: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
23: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
24: BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Разходите за пенсии за първите 7 месеца на годината са 7 милиарда 655 милиона евро и спрямо същия период на миналата година нарастват с 10%. Това сочат данните на Националния осигурителен институт. Средната пенсия за юли тази година е малко над 560 евро. В сравнение със същия месец на предходната година тя е по-висока с 41 евро и 6 цента или 7,9 на 100. Общите приходи по бюджета на Държавното обществено осигуряване към юли тази година са над 4,8 милиарда евро, което представлява 56,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на миналата година, приходите нарастват с малко над 10%. Размера на извършените разходи е над 8,5 милиарда евро, което е 56,3 на 100 от плана за годината. Напълно е възстановено движението на влаковете в междугарието Владая Горна Баня. Това е станало тази сутрин в 4 часа и 20 минути, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. Трафика в участъка бе преустановен вчера около 14 часа. Причината бе инцидент с пътнически влак, пътуващ по направлението Перник-София, при който последния вагон излезе от релсите. По първоначални данни, вероятната причина за дерайлирането е разширение на железния път вследствие на високите температури. Образувана е гражданска подписка срещу намерението на община Пловдив да изгради лифт на Бунарджика. Тя ще бъде внесена днес по време на общественото обсъждане на проекта за бюджет на града. Според авторите, хълмът не е просто парк, а символ на Пловдив, защитена територия с законов статут и място, което принадлежи на гражданите, а не на частни или политически интереси. Подписката срещу изграждането на лифта е подкрепена до момента от малко над 1423 пловдивчани. Обществената поръчка за проектирането на лифт на Бунарджика е за 200 000 евро и бе пусната през месец юли, предаде БНР. Проливни дъжди.

0: Окинава се очаква да премине край Северен Тайван в петък. Коалиционното правителство на Нова Зеландия днес ще внесе в парламента законопроект, който предвижда забрана за използване на социални мрежи на лица по 16 годишна възраст. Предложението ще задължи социалните платформи да предприемат разумни мерки за проверка на възрастта на потребителите. Сред възможните инструменти са използване на вече налични данни за акаунти, технология за разпознаване на лица и документи за цифрова самоличност. При неспазване на изискванията платформите могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи. Премиерът Кристофър Луксън заяви, че социалните мрежи излагат децата на вредно съдържание, пристрастяващи технологии и натиск, с който те не са подготвени да се справят.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Готе по пижама, готе на диван.
2: Мебели Нани.
1: Готе, когато ти е удобно.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова.
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: И изобщо не сме подготвени, бяга!
3: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.

0: Киберсвят.
1: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
3: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
4: BG Радио. Само българска музика.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Диан Соло от Deep Zone Project, Лока Лока.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК застраховане. Достъпната сигурност.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено.
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено.
2: Защо се повтаряш естествено, естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
10: Джинджира Алба Спрей.
11: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
10: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
11: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
12: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
15: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
16: Закърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
17: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
18: Килъри.
17: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
19: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
20: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: BG Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание ще заседава извънредно утре заради закона за държавния служител. Това съобщи председателя на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. По думите и закона трябва да бъде прият в срок, за да не бъдат загубени средства по плана за възстановяване и устойчивост. Крайният срок е 31 август и включва приемането на закона, подзаконов нормативен акт към него и обнародването му в Държавен вестник. Сред предвидените промени са възможност държавните служители да работят по 2 дни от вкъщи, мерки за повишаване на квалификацията им и въвеждане на тестове за почтенност. В закона се въвежда нова категория за длъжности в администрацията с висок корупционен риск. В този обхват попадат главни административни секретари, както и служители на ръководни експертни позиции, които отговарят за обществени поръчки, концесии, финансов контрол, управление на публични средства и имоти, лицензиране и разрешителни режими. Назначенията или преместванията на тези

0: доставки за отбраната на Киев. Средствата са за системи за въздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Украйна на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Одобрените средства се добавят към планове за доставки на 16 милиарда евро, по които досега са изплатени 8 милиарда и 350 милиона евро. По-голямата част от доставките ще бъдат от предприятия на отбранителната индустрия в Европейския съюз. Междувременно премиерите на Великобритания и Люксембург, президентите на Молдова и Естония и председателя на Европейския съвет пристигнаха в Киев за честванията на 35-годишнината от възстановяването на независимостта на Украйна. Властите в Ситония на Халкидическия полуостров премахнаха незаконни палатки и постройки, разположени от години на плажове в района. Операцията обхванала криерици, каламици и аретес. Част от съоръженията са били смонтирани, слънчеви панели, газови бутилки, импровизирани кухни, като според властите са представлявали и риск от пожар. Местните власти посочват, че свободното къмпингуване на тези места е забранено и че къмпингуващите са били предварително призовани сами да премахнат оборудването.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса, в София около 32.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният продуцент, журналист и меценат Игор Марковски, който ще представи нови песни от своя проект «Пеещи артисти». В края на предаването Пео Пеев от група Спринт ще сподели подробности за таз годишното издание на фестивала за нови поп и рок песни «София пее» на 16 септември, зала 1 на НДК. Гостите ще са при мен Данчо Стълбицата на 26 от 21 с повторение в неделя, 30 август от 20 часа по БГ Радио.
1: И това е всичко.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus. И български праскови за евро и 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
8: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
9: Официален партньор на Попи Мони – сватбен салон Garden Weddings.
10: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.

0: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
1: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, миме.
6: Щом ти ям манджите.
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: БГ Радио. Само българска музика.

най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: ядрене, бе.
1: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 след обед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора с любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 след обед по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за

0: Заслужава си.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиз и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
8: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
13: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
14: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
15: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
16: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Кмета на Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение за 3 дни за селата Любеново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Причината е големия пожар, който гори от вчера и до момента обхванал около 10 000 декара в землищата на 5 села. През нощта на терен са работили около 30 автомобила, сред които 18 пожарни. За ограничаване на огъня е използван и контролиран насрещен огън. При необходимост ще бъдат включени допълнителни сили и тежка техника за изграждане на просеки. Работи се по няколко версии за причините за пожара. Не се водят разговори по процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Това заяви Рая Назарян от ГЕРБ СДС след заседание на парламентарната правна комисия. Тя припомни, че за избора е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 народни представители. По думите и управляващите досега са заявили единствено с кои парламентарни групи няма да се търси сътрудничество за постигането на това мнозинство. Рая Назарян посочи още, че според нея липсва публичност и

0: Софийската окръжна прокуратура разследва причините и обстоятелствата, които доведоха до смъртта на 52-годишна жена в подножието на връх Мальовица. Сигнал за инцидента е подаден на 22 август, след като жената е паднала по склон при слизане от върха. На мястото са изпратени планински спасители и военен хеликоптер Кугър. Той е транспортирал тялото до местността Меча Поляна, където екип на спешна помощ е констатирал смъртта. По случая е образувано досъдебно производство, извършени са оглед на мястото и разпити на свидетели. Германският канцлер Фридрих Мерц отдаде дължимото на смелостта на украинския народ по повод 35-та годишнина от независимостта на страната, съобщава БТА. Във видеообращение той заяви, че украинците от години защитават независимостта си срещу руската война и показват какво означава да се бориш за свобода и справедлив мир. Мерц не присъства на честванията в Киев, където днес са британският премиер Анди Бърнам, премиера на Люксембург Люк Фриден, както и президентите на Молдова и Естония и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса. В София около 32.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе. Знаем, че е време за второ кафе, когато се огледаме около нас и всички започват да се прозяват, започваме да сме малко по-мързеливи. Ето това е момента да си направите от любимата следобедна напитка и да превключите на честотите на БГ Радио. Срещаме се в последната седмица на август. Лятото все още има планове за нас. Вечери край морето, вечери под звездите, концерт, фестивал или просто дълъг следобед, който не ни се иска да свършва. Във второто кафе днес съм ви подготвила малко идеи за хубавите летни вечери. В първия част на предаването ще си говорим за фестивалите, ще имаме нещо край морето, нещо в сърцето на София, ще погледнем към Аполония в Созопол, която от 27 август отново събира на едно място музика, театър, кино, литература и изобразително изкуство. След това ще се върнем в София, за да видим какво можем да гледаме тази вечер на сцената на София Summerfest. Малко по-късно днес ни очаква и много специална среща. В Между две кафета ще седнем с Павел Иванов, един от най-чаровните млади актьори, когато публиката познава и като Георгия Спарухов Гунди. Ще си говорим за новия сезон на Под прикритие, който се завръща през есента, а Павел влиза в него в една от главните роли и като съвсем нов персонаж. Ще надникнем и малко зад кулисите, как се влиза в толкова различни образи и какво се случва, когато една роля промени начина, по който публиката те вижда. Това е плана ни за следобеда, а сега да започваме с музика. Златните песни пред нас, протегнах две ръце на ФСБ, ще чуем и Жалба за младост на Тодор Коле.
1: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме песента, която няма нужда от обявяване, Дара и Бангаранга, все пак за тези, които не са разбрали. Второто кафе продължава, срещаме се в последната седмица на месец август, когато още ни се иска да използваме всеки един хубав летен ден до край. Ако сте в София, има едно място, което през лятото сякаш събира точно това усещане – София Summer Fest. Там програмата не е само за вечерите. Всяка делнична сутрин от 7:30 сцената се превръща в място за тренировки на открито с различни практики за движение, сила, мобилност и разпускане. Вечерта пък е чудесно време да си подарите хубаво кино, забавна постановка. В програмата имаше и много концерти. Тази вечер на сцената можем да видим комедията «Жена ми се казва Борис». Доста обърквания, изневери, тайни и ситуации, в които никой вече не е съвсем сигурен кой с кого е и какво точно се случва. В спектакъла ще видим Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Нарядков, Петю Петков Шайбата, Диана Любенова, Ернестина Шинова и Женина Стоилова, а музиката е на Константин Цеков от ФСБ. Така че ако сутринта ви се иска движение, а вечерта малко смях, София Summer Fest има и от двете. Ние продължаваме с още идеи за последните дни на август. След рекламите ще си поговорим за Созопол и фестивала Аполония. Това ще се случи и след още малко музика. Предстои да чуем Георги Христов и Илюзия.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Орлин Павлов. Честит 25-ти рожден ден, юбилей БГ Радио. Много любов, много късмет, много музика, много усмивки и много българска музика. Щастлив съм, че ви има, защото без вас нямаше може би да ни има и нас. БГ Радио е важно, защото без БГ Радио на артистите щеше да им е доста трудно. Без БГ Радио нямаше да има българска музика или поне толкова българска музика. Пожелавам на БГ Радио много артисти, нови артисти, старите артисти да са живи и здрави с нова продукция, само българска музика, любов и като станете на 50, надяваме се да празнуваме заедно.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на kris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
17: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
18: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
19: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
20: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

БГ Радио. Само българска музика. Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика и едно напомняне от Дуе Тритон, че рошавите щастливи летни дни не са свършили. Вие сте с второто кафе и сега се отправяме към Созопол, защото там има едно събитие, което отдавна е част от културния календар на лятото и това е Аполония. Празниците на изкуствата тази година ще се проведат за 42-и път от 27 август до 6 септември. Хубавото е, че Аполония отдавна не е просто музикален фестивал. В продължение на 10 дни Созопол събира на едно място музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Откриването на 27 август е с Нина Николина и ансамбъл Тракия. След това в програмата влизат имена като Камелия Тодорова, Живко Петров, Графа, Иво Димчев, Васил Петров, Д2, БТР и още много-много артисти. За трети път ще видим и концертмайсторите на Аполо, български музиканти, които са концертмайстори на едни от най-престижните оркестри по света. Има и нещо специално за младите творци. За първи път тази година цигуларката Албена Данаилова ще води майсторски клас за млади музиканти, а режисьора Галин Стоев ще работи с млади актьори и режисьори. Ако ви се гледа изложба, филм или ви се ходи на спектакъл, също можете да разгледате програмата, защото има избор от много заглавия. В художествен на галерия ще бъдат представени няколко изложби. Литературната програма пък събира автори като Захари Карабашлиев, Радослав Бимбалов и Георги Бардаров, а в киното ще има нови български игрални и документални филми. С други думи, ако сте в Созопол между 27 август и 6 септември, има доста голям шанс една разходка из града да завърши с концерт, театър, филм или книга в ръка. Пълната програма можете да откриете и в сайта ни bgradio.bg.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
2: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
7: Как се казваше новата игра на внук?
8: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
7: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
10: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
11: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
12: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
13: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, кога искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
14: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
15: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
16: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
17: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

БГ Радио. Само българска музика. Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание ще заседава извънредно утре заради закона за държавния служител. Това съобщи председателя на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. По думите и закона трябва да бъде прият в срок, за да не бъдат загубени средства по плана за възстановяване и устойчивост. Крайният срок е 31 август и включва приемането на закона, подзаконов нормативен акт към него и обнародването му в Държавен вестник. Сред предвидените промени са възможност държавните служители да работят по 2 дни от вкъщи, мерки за повишаване на квалификацията им и въвеждане на тестове за почтенност. В закона се въвежда нова категория за длъжности в администрацията с висок корупционен риск. В този обхват попадат главни административни секретари, както и служители на ръководни експертни позиции, които отговарят за обществени поръчки, концесии, финансов контрол, управление на публични средства и имоти, лицензиране и разрешителни режими. Назначенията или преместванията на тези постове ще бъдат правени след тестове за почтенност. Кмета на Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение за 3 дни за селата Любеново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Причината е големия пожар, който гори от вчера и до момента е обхванал около 10 000

0: сега са заявили единствено с кои парламентарни групи няма да се търси сътрудничество за постигането на това мнозинство. Рая Назарян посочи още, че според нея липсва публичност и че ГЕРБ не е в позиция да прави предложения. Цените на петрола спаднаха с над 1% в ранната азиатска търговия, докато инвеститорите очакват подробности за нови американски санкции срещу Иран. Фючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,38% до $93.09 за барел, а американският лек суров петрол с 1,62% до $85.86. Очаква се по-късно днес американският финансов министър да обяви нов пакет санкции срещу Техиран. Анализатори очакват цените да останат нестабилни, докато пазарите оценяват ефекта от опитите на Вашингтон да изолира икономически Иран и възможния отговор на Техеран.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
0: Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса, в София около 32.
1: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Срещаме се в първите минути на 3 след обед, след новините. Изминалия уикенд посветихме на латиноритмите в българската музика, а сред акцентите в програмата ни през почивните дни беше гостуването на световното сопрано Соня Йончева в Любимите 10, където тя ни представи своите 10 любими български песни. Още веднъж споменаваме името и днес с покана към всички, които биха искали да преоткрият класическата музика, защото тя ще бъде представена в един много различен и съвременен вариант. На 25 и 27 август пред храм паметника Свети Александър Невски се провежда гала в София, фестивала, организиран от Соня Йончева и нейната продуцентска компания. Точно тя ще бъде една от звездите в програмата. На 25 август в утрешния ден Соня Йончева ще излезе на сцената в Тоска от Пучини заедно с Йонас Кауфман. А два дни по-късно, на 27 август, ще я видим в Синя нощ заедно с цигуларя Дейвид Гарет, концерт, който събира класически произведения и популярни модерни хитове. Така че ако през уикенда сте чули Соня Йончева да говори за любимата си българска музика, през следващите дни можете да я чуете и в съвсем различна роля на сцената пред храм-паметника Свети Александър Невски. Подробности за събитието можете да откриете и на bgradio.bg. А сега продължаваме с златните песни. Ако си дал на Емил Димитров, ще чуем и Чудна звезда на Трамвай номер 5.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

Ти взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Тази седмица имам удоволствието да споделя следобедното кафе с актьора Павел Иванов. Познаваме го от сцената на Народния театър Иван Вазов през сериала Татковци. Вероятно сте се посмяли на петък вечер, неделя сутрин. На мен обаче любима си ми остава ролята му на Георгия Спарухов Гунди. Любопитно ми е да го видя и в новия сезон на култовия сериал Под прикритие, който очакваме през есента. Има много въпроси за Павел, но е хубаво, че пък имаме цяла седмица заедно да си поговорим. Радвам се, че си тук. Добре дошъл.
2: Много благодаря за поканата.
1: През есента ще те видим в новия сезон на сериала Под прикритие. Сезона има огромна фен база и отразява едни времена, които сега вече са отминали, но ми е интересно, ти, когато се излъчваше сериала, беше ли от онези фенове, които чакаха всеки епизод да излезе така с нетърпение?
2: Да, бях точно от тези фенове. Когато излизаше първият сезон, още бях юноша с моите съученици от гимназията, от математическата гимназия в Русе. Се събирахме в домовете си, в домовете, да, особено на един от нашите съученици, най-вече. Здравко се казва.
1: Да.
2: Здравко се казва, да не му споменавам името. В тях ходихме вечер, за да гледаме сериала. Между другото, плана ни сега, когато излезе премиерата на Подприкритие, да се върна аз в Русе, защото е много по-лесно това и много по-сантиментално. Вместо цялата компания приятели да се събират и да идват в София,
1: да,
2: аз ще отида в Русе, за да гледаме премиерния епизод.
1: Колко готино е това след толкова години. Да. А твоя персонаж е напълно нов за сериала,
2: да,
1: нали
2: така? Да,
1: точно така. Кажи ми, само одобрите ли си?
2: Трудно е да се отговори на този въпрос, най-вече защото добро и лошо в Подприкритие, това е една от основните му движещи сили, е, че не може да се определи. Не всичко е черно или бяло.
1: Да.
2: И от тази гледна точка мога да ти споделя за мен и за ролята ми, имам предвид вътре в Подприкритие, че е силно намесен в подземния свят и се занимава с ужасни и трудни сделки от подземието. Често е използвано за мокри поръчки и така нататък.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Павел Иванов.
3: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
7: Джинджира Алба Спрей. Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
8: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
9: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкави телепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
16: Edmedicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
17: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Как се стигна до тук? Да влезеш в сериала? Те ли те пожелаха или ти се заяви, че искаш да участваш?
2: Не. В края на 2024 година екипа на Подприкритие беше готов да снима.
1: Да.
2: Имаха всичко нужно. Бяха на старта. Това, което нямаха, е главен герой, каст, и затова направиха своето търсене. Разговаряха с мен, направихме срещи, проведохме разговори и най-важното, опитахме да заснемем кратка сцена с един такъв лист хартия. Режисьорът Виктор Божинов, който е изключително талантлив и много умен режисьор и ми помагаше страшно много до края на шестия сезон. Прочетохме малък текст, кратка сцена, след което аз самия също гледах записа. Изглежда се огледали всички от екипа от създатели и единодушно решихме, че това категорично не е за мен.
1: Стига!
2: И че няма как да бъда аз. С основните аргументи, че първо аз не бях запознат с естеството на това, което се търси на ролята тогава, а съвсем набързо се хвърлих в тия разговори и среща и взех листа хартия и прочетох сцената.
1: Да.
2: Изглежда по начин, който въобще не кореспондира с нужната реалност за Подприкритие.
1: Да.
2: И за темата, и за ролята. Не бях запознат. Освен всичко останало и най-вече, всички твърдяха, че след излизането на филма Гунди, легенда за любовта, би било изключително трудно, невъзможно дори, да сменям амплуато, да сменям имиджа, образа, ролята толкова рязко, на 180 градуса, и че това е трудно изпълнимо.
1: Да.
2: Но моят агент Климент Йончев, който винаги ми е помагал страшно много през последните 5 или 6 години, от когато работим заедно, той се опита да ми, понеже ме познава добре, се опита да ми осигури 20 дни, в които да се запозная подробно с темата на ролята на персонажа, който се казва Явор Кръстев в Подприкритие в шестия сезон, и да получа време, в което да извърша промени върху себе си, нужните, да помисля върху нещата и да се върна втори път. И с това връщане вече успях да постигна удовлетворителен резултат.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Павел Иванов.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
6: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700 91 191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.

0: твоя киберсвят.
1: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
4: Бим-бим! Бим!
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Дядо, обичам те.
7: Какво?
6: Казах, обичам те.
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
8: Домът не е просто място. То е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Народното събрание ще заседава извънредно утре заради закона за държавния служител. Това съобщи председателя на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. По думите и закона трябва да бъде прият в срок, за да не бъдат загубени средства по плана за възстановяване и устойчивост. Крайният срок е 31 август и включва приемането на закона, подзаконов нормативен акт към него и обнародването му в Държавен вестник. Сред предвидените промени са възможност държавните служители да работят по 2 дни от вкъщи, мерки за повишаване на квалификацията им и въвеждане на тестове за почтенност. В закона се въвежда нова категория за длъжности в администрацията с висок корупционен риск. В този обхват попадат главни административни секретари, както и служители на ръководни експертни позиции, които отговарят за обществени поръчки, концесии, финансов контрол, управление на публични средства и имоти, лицензиране и разрешителни режими. Назначенията или преместванията на тези постове ще бъдат правени след тестове за почтенност. Кмета на Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение за 3 дни за селата Любеново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Причината е големия пожар, който гори от вчера и до момента е обхванал около 10 000 декара в землищата на 5 села. През нощта на терен са работили около 30 автомобила, сред които 18 пожарни. За ограничаване на огъня е използван и контролиран насрещен огън. При необходимост ще бъдат включени допълнителни сили и тежка техника за изграждане на просеки. Работи се по няколко версии за причините за пожара. Не се водят разговори по процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Това заяви Рая Назарян от ГЕРБ СДС след заседание на парламентарната правна комисия. Тя припомни, че за избора е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 народни представители. По думите и управляващите до сега са заявили единствено с кои парламентарни групи няма да се търси сътрудничество за постигането на това мнозинство. Рая Назарян посочи още, че според нея липсва публичност и че ГЕРБ не е в позиция да прави предложения. Цените на петрола спаднаха с над 1% в ранната азиатска търговия, докато инвеститорите очакват подробности за нови американски санкции срещу Иран. Фючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,38% до $93.09 за барел, а американският лек суров петрол с 1,62% до $85.86. Очаква се по-късно днес американският финансов министър да обяви нов пакет санкции срещу Техиран. Анализатори очакват цените да останат нестабилни, докато пазарите оценяват ефекта от опитите на Вашингтон да изолира икономически Иран и възможния отговор на Техеран.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса, в София около 32.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика. Малко след 4 следобед, ако още не сте си направили следобедно кафе, ето това е вашето напомняне. Преди малко във второто кафе ви разказах за гала в София и за онова, което предстои на площада пред храм паметник Александър Невски. Няма как, говорейки за това място, да не се върнем за момент към датата 12 юни, когато точно там празнувахме 25 години БГ Радио. Една от специалните ни срещи в онази вечер беше тази с Лили Иванова, която стана част от юбилейния ни концерт. Същата тази сцена става част от националното турне на Лили Иванова, концерта в София на 2 септември. След София я очакват Пловдив, Шумен, Хасково, Пазарджик и Ямбол. За някои от тези вечери може да се окаже, че ще отидете с покана от БГ Радио. Съвсем скоро започваме игра за концертите на Лили Иванова, така че следете социалните мрежи на БГ Радио във Facebook и Instagram. Там ви очакват всички подробности. Този час продължава с златните песни пред нас. Предстои да чуем Дъжд на Жар и Наследство на Диана Експрес.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бели радио, само българска музика. Чухме Има път, песента на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби Нети, Михайло Маринова и Елизабет. След тази песен продължаваме с добрата новина, да видим къде ни отвежда днес тя.
0: Добрата новина.
1: За добрата новина днес ви водя малко по-нависоко, чак до 7-те Рилски езера. На 5 септември фондация LIT отново организира поход с хора с двигателни затруднения, които ще стигнат до езерата със специализирани планински колички. За да се случи този ден е нужен цял екип. Железният екип на фондацията търси доброволци, които да помагат с придвижването на количките по маршрута, на смени, заедно и с темпото на хората, заради които са там. Не е необходим специален опит, а добра физическа форма, отговорност и готовност да бъдете част от екипа на фондация LIT. Събирането е на 5 септември в 8:30 сутринта при хижа Пионерска, а мисията продължава около 10 часа и половина. Ако искате да станете част от този ден, можете да се запишете до 29 август. Повече подробности за мисията можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
7: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
8: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
9: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
10: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
11: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
13: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се!
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на kris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
19: Мамо, гладен съм!
20: Естествено!
19: Ама много съм гладен!
20: Естествено!
19: Защо се повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
21: 366.
22: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
23: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
24: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
25: BG Radio. Само българска музика.

Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Жени Лечева и песента й само за нас. Така завършва второто кафе за днес. До края на часа се включват колегите от новините с актуална информация, свързана с пътната обстановка. Пред нас са и песните «Чужди усмивки» на Тото Ейч. До края на часа ще чуем и «Твоето секси аз», новата лятна песен на Миро. Останете с програмата на БГ Радио, която продължава с любими песни за любими хора и Наско.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Лили Иванова. Турне 2026-та. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
2: Два белега върху тялото на времето.
1: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026-та. Лили Иванова.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
6: Нападаме. Свежа кръв.
7: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
8: Килъри.
7: Килъри. Лидерът

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от свят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
5: Floor Decor. Домът не е просто място, то е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Как се казваше новата игра на внук?
10: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
9: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
13: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
14: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
12: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
13: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
14: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
15: Димитре, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята?
16: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Triano BG. Мога да си го поливам като рай грас.
15: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Triano. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Triano, да разберат хората, че това е реклама.
16: Мебели за баня Triano BG. 100% водоустойчиви.
17: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
18: Тази седмица заради премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти ще има временна промяна на организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. За краткотрайни ремонти временно ще се променя и организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Бъдете внимателни между 37 и 56 км на автомагистрала Струма, където ще има временно ограничаване на трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Ще продължи и работата по полагане на маркировка на пътя София-Благоевград. Ремонтни дейности ще има и в първите 29 км от пътя Самоков-Дупница.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството предлага цялостен подход към правосъдната реформа с единен национален план. Това каза премиера Радев при представянето на раздела правосъдие от управленската програма на кабинета за периода 2026-2030. Сред основните цели са възстановяване на легитимността на органите на управление на съдебната система, гарантиране на почтенността при кадровите решения, ограничаване на зависимостите и неформалното влияние и модернизиране на работата на съдебната система за гражданите и бизнеса. Радев заяви, че според него проблема не е в липсата на добри съдии, прокурори, следователи и адвокати, а в начина, по който функционира системата. Българският лекарски съюз обяви, че не приема и няма да толерира отчитането на имунизации, които реално не са извършени. Позицията е по повод сигнала на здравната инспекция в Ловеч за трима лекари, за които има съмнение, че са отчели само по документи задължителни имунизации срещу морбили, паротити и рубеола. От съюза подчертава, че ако подобни случаи бъдат доказани, те представляват тежко нарушение на професионалната отговорност и лекарската етика и създават риск както за конкретните пациенти, така и за обществото. Българският лекарски съюз настоява всеки сигнал да бъде проверен от компетентните институции, а при доказано нарушение да бъде потърсена предвидената от закона отговорност. Столичната полиция санкционирала 13 шофьори за шумни автомобили през почивните дни, съобщават от СДВР. Общо близо 2000 автомобила и над 2090 души са проверени в събота и неделя. Съставени са 83 акта и 920 фиша. Пътните полицаи са проверили и 170 товарни автомобила, като 82 водачи са наказани за техническа неисправност. Трима шофьори са санкционирани за дрифтове. Цените на петрола спаднаха с над 1% в ранната азиатска търговия, докато инвеститорите очакват подробности за нови американски санкции срещу Иран. Фючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,38% до $93.09 за барел, а американският лек суров петрол с 1,62% до $85.86. Очаква се по-късно днес американският финансов министър да обяви нов пакет санкции срещу Техиран. Анализатори очакват цените да останат нестабилни, докато пазарите оценяват ефекта от опитите на Вашингтон да изолира икономически Иран и възможния отговор на Техеран.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Утре времето ще е предимно слънчево. Преди обед в Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява. През деня обаче валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Максималните температури утре ще са между 31 и 36, в София около 32. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Лятото продължава, но и всички сме наясно, че остава още съвсем малко от него. Здравейте и от мен, Наско, и добре дошли в любими песни за любими хора. Вече сме в очакване на предложенията ви за това, кои да са песните в следващите близо 3 часа, така че можете да избирате вашия музикален избор, вашите музикални предпочитания на телефон 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Свързвани и телефона, свързвани и Facebook профила, но все си мисля, че най-вече желанието да имаме още една приятна, хубава и усмихната вечер от лятото заедно. Здравейте, къде ли?

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето ги първите обаждания, пристигащи в БГ Радио и любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Александър Шелев се казвам.
1: Здравей, Александър! Добре дошъл в ефира на БГ Радио и предаването Любими песни за любими хора. Слушаме те!
2: Искам да поръчам песента на Молец и този как казваше другия.
1: Роби?
2: Искам да поръчам Роби, да.
1: Така?
2: Там имах там една песен Мосета.
1: Има я тази песен, ти само ни кажи кои са любимите хора, които поздравяваме с нея.
2: Майка ми, баща ми. Те сега в момента са на работа.
1: Как се казват мама и тате?
2: Русица Тисова и Иван Шелев.
1: За тях е тази песен. Хубава вечер. Чао, чао.
2: Чао.

Това е БГ Радио с големия вечерен музикален избор в предаването Любими песни за любими хора. Днес рожден ден има нашия колега и приятел от по света и у нас на Българската национална телевизия Костадин Филипов. В последните години Костя доказа таланта си и на великолепен автор на текстове на песни, а отскоро пише и музика към песни. Костя, жив и здрав да си, да имаш още много успехи и в телевизията, и в музиката. В чест на рождения ден на Косио ще чуем песента, която създаде за Орлин Горанов. Това е песента И.

0: Любими песни за любими хора.
1: Орлин Горанов беше това и песента му и с вас БГ Радио и големия летен музикален избор в любими песни за любими хора. Ние сме на 02-951-5535. Здравейте!
2: На Иванка Койчева. Нас конзи ден хванах последния стих на една песен. Много се смях. Не отивам на море, отивам да полея чушките. На кой е тая песен? Повиши ми настроението много и се смях от сърце. Би ли ми казал на кой
1: на е тая песен? Песента. Една от неговите нови самостоятелни песни.
2: Защото много интересно и ми харесва.
1: Хайде да я чуем пак. Това ли ми казвате?
2: Да, бих искала да я чуя. Всичко добро ви желая.
1: В кой град ни слушате?
2: В Горна Оряховица.
1: Има ли чушки и други култури при вас?
2: Елате ми на гости и ще ви на госта с най-хубавите чушки и домати.
1: С голямо удоволствие. Благодаря ви. И тук изпращаме поздрави на Еро от Лукеда. Явно добре си е свършил работата като автор на текста към тази песен, при положение, че веднага ви е направила впечатление.
2: Хайде да я чуя и заповядайте в Горна Оряховица.
1: С голямо удоволствие.
2: Обадете ми на този телефон и ще ви напълна колата с домати и чушки. С
1: благодаря.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Ерол и неговата нова песен, която носи името Пак на път. С вас е БГ Радио, предаването на усмивките и на любимите песни. Чакаме ви до 8 вечерта на телефон 02-951-5535. А в 7:30, както всеки ден, така и днес, ще си имаме гости и това е Руши, за да представим най-новата му песен. Така че останете с БГ Радио.
2: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
3: Танчо Стълбицата.
2: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
4: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде известният продуцент, журналист и меценат Игор Марковски, който ще представи нови песни от своя проект «Пеещи артисти». В края на предаването Пео Пеев от група Спринт ще сподели подробности за тазгодишното издание на фестивала за нови поп и рок песни «София пее» на 16 септември, зала 1 на НДК. Гостите ще са при мен Данчо Стълбицата на 26 от 21 с повторение в неделя. 30 август от 20 часа по БГ Радио.
2: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
5: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете се

0: Седембетски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
8: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
9: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
10: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
11: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено? Естествено.
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
15: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: 366.
17: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
18: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
19: Пласико БГ.
18: Техника за офиса и гейминга.
20: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
21: Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: ФСБ бяха това и след 10 години с вас е БГ Радио, такова каквото го обичате вече 25 години вечер по това време с най-любимите песни в любими песни за любими хора. Изборът е ваш, 02-951-5535 е телефона. Добре дошли сте и във Facebook профила на предаването. Сега някой слушател, който ни чака на линия. Здравейте!
2: Ало, здравейте! Обажда се Мерал от Момчилград. Искам да поздравя доктор Петя Пъчева и Сунай Мехмед, че се прибират по живо по здраво от среща у 60 годишнина на наша приятелка Нели Иванова. Нека песента да е следващата песен на БГ Радио.
1: Чудесно, жива и здрава да е Нели. Поздрави на тези ваши близки и хубаво и приятно да бъде вечерта ви.
2: Благодаря, всичко хубаво.
1: Всичко хубаво, дочуване.
2: Дочуване.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на оптоника.solar.

0: песни за любими хора.
1: Тангра бяха, това е нашия град. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които са по ваш вкус и желание. На телефон 02-951-5535. Здравейте!
2: Аз се казвам Ралица.
1: Какво ще слушаме, Ралица? Коя песен си си харесала?
2: Не мога да спра, те обичам, на Д2 за майка ми и баща ми.
1: Как се казват мама и тате?
2: Баща ми се казва Ивайло, а майка ми Кремена.
1: И как сте у вас?
2: Много добре.
1: Ходихте ли вече на море?
2: Да.
1: Къде бяхте?
2: Бяхме във Варна и на Карахово.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дед Бе бяха това и не мога да спра да те обичам. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. След малко в студиото влизат колегите от новините. Първо ще ни кажат каква е пътната установка към този час, а веднага след това и какви са вестите на днешния ден, 24 август.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Този август.
4: Добре дошли на Дино острова.
3: Идва приключение с праисторически размери.
5: И изобщо не сме подготвени, бягай!
3: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
4: Дръжте се здраво!
2: Лили Иванова. София. 2 септември. 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Ли Оркестра. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
8: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
9: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
10: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
5: Петре, обичаш ли ме?
6: Да, миме.
7: Щом ти ям манджите?
8: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
6: Миме, стягай багажа за морето.
9: Петре, пак съм с температура.
8: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
6: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: Vanessa Patiştat'a.
1: Пътничанти и куфари Estil. Пътуване със стил.
2: Тази седмица заради премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти ще има временна промяна на организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. За краткотрайни ремонти временно ще се променя и организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Бъдете внимателни между 37 и 56 км на автомагистрала Струма, където ще има временно ограничаване на трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Ще продължи и работата по полагане на маркировка на пътя София Благоевград. Ремонтни дейности ще има и в първите 29 км от пътя Самоков Дупница.
3: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Порандъж, придружен от градушка, премина над София. Има наводнени улици и булеварди в някои райони на столицата. Столична община съобщи, че следи метеорологичната обстановка. 8 екипа са в готовност, като част от тях обхождат града, а останалите могат да реагират при сигнали. Към столична дирекция аварийна помощ и превенция са подадени 11 сигнала за паднали дървета. 3 светофара също така са паднали заради градушката, единият от тях на булевард България. Това информира изпълняващата длъжността директор на аварийна помощ и превенция Мария Тенева, цитирана от БНР. Сигналите, които са подадени, са за щети, които са нанесени основно в централната част на София. Кмета на Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение за 3 дни за селата Любеново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Причината е големия пожар, който пламна вчера и до момента е обхванал около 10 000 декара в землищата на 5-те села. При необходимост ще бъдат включени допълнителни сили и тежка техника за изграждане на просеки. Работи се по няколко версии за причините за пожара. Министерството на правосъдието ще създаде на сайта си форма, чрез която всеки магистрат ще може при пълна конфиденциалност да подава сигнал за опити за влияние върху независимия му избор. Това съобщи правосъдния министър Николай Найденов във връзка с предстоящите избори за нов състав на Висшия съдебен съвет. Той обяви, че до няколко седмици ще бъде представено и предложение за промени в Закона за съдебната власт. Предвиждат се по-високи критерии при назначаването и кариерното израстване на магистрати, както и промени в атестирането им. 6 претърсвания на различни адреси са извършени по разследването за откритие в столичния квартал Драгалевци за глушител, съобщават от Софийската районна прокуратура. Иззети са записващи устройства, компютърни конфигурации, техника и един автомобил. Разпитани са свидетели, а по досъдебното производство са назначени няколко експертизи. Заглушителят беше локализиран и неутрализиран от ДАНС, Комисията по регулиране на съобщенията и СДВР в строго охраняван комплекс в Драгалевци. По данни на ДАНС, устройството е потискало частотите на GPS сигнала на територията на София, включително на летище София, прелитещи самолети и телевизионни кули. Украйна отбелязва днес 35-та годишнина от възстановяването на независимостта си. Президентът Володимир Зеленски каза, че страната му иска мир, но не на всяка цена и подчерта, че Киев няма да се откаже от Донбас с надеждата това да сложи край на руската агресия. Той призова партньорите да предоставят повече средства за отбрана и да засилят санкционния натиск върху Москва. В Киев се провежда и среща на коалицията на желаящите, съпредседателствана в хибриден формат от британския премиер Анди Бърнам, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Междувременно Европейския съюз одобри нови 6 милиарда и 100 милиона евро за украинските отбранителни доставки, включително системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети и боеприпаси. Великобритания прави отделна стъпка за увеличаване на украинското ракетно производство. Лондон разреши да бъде предоставена класифицирана информация за произведени във Великобритания компоненти на крилатата ракета Скалп.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Утре времето ще е предимно слънчево. Преди обед в Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява. През деня обаче валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Максималните температури утре ще са между 31 и 36, в София около 32. По Черноморието максималните температури

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова беше това и Боянския майстор. С вас е БГ Радио. Заповядайте от сайта на БГ Радио, bgradio.bg, и ще разберете как можете да спечелите двойна покана за концерта на Лили Иванова на 2 септември в центъра на София на площад Свети Александър Невски. 02-951-5535, това е телефона, който ще ни свързва до 8 вечерта, така че заповядайте с вашия вечерен музикален избор. Това е БГ Радио.

0: Това бяха 2-3 тони. Джаума, ето още от музикалните желания, пристигащи в любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
1: Здравейте! Предаването Любими песни за любими хора?
0: Ние сме, добре дошли сте в предаването, слушаме ви.
1: Добре, заварила. Искам да поздравя моя най-любим човек, моята дъщеричка Иван, която е на 4 годинки, в момента ви слуша в колата заедно с мен, ако може с детство мое.
0: Разбира се, това ще бъде песента. Какво да й кажем и какво да й пожелаем от ефира на Беги Радио?
1: Много я обича, да бъде много здрава.

0: Любими песни за любими хора.
1: Студио В бяха това и Детство мое. Какво ще слушаме сега? Здравейте!
2: Здравейте! Наско, аз съм Мария и съм от София и тук нашия квартал Гео Милев, такъв дъжд, такъв град не би, че викам, сигурно е прекъснала линията.
1: Така да. Беше и при нас, наистина. Дано да няма сериозни поражения в София. Но, слушаме ви.
2: Да. Сега, искам да поздравя, днеска се вълнувам цял ден, една среща случайна на една моя ученичка, която съм я учила от първи клас до абитуренската и вечер. И беше толкова мила, толкова щастлива и тя, и аз, и две момиченца покрай нея, де прекрасни принцеси. И тя започна да им обяснява коя съм, що съм и така нататък. Казва се Светла Пушкарова, това момиче, голямо вече пораснало, майка на тези две момичета. И искам да я поздравя и да я благодаря за топлото отношение винаги, когато случайно се срещаме я в магазина, някъде по улицата, по градинките, и да кажа на децата, че аз винаги съм я обичала и виждам, че тя ми отвръща с обич, така че и те да обичат всичко, каквото ги заобикаля. И нека да бъдат здрави, защото идва учебната година, а Николета ще бъде пети клас, а малката е в детска градина, да бъдат щастливи, да тичат, да играят, да се радват на всичко. А пък Светлето да бъде все така любезна и учтива и любяща майка и съпруга. Да бъдат щастливи всичките. Нека да чуеме песента «Учителю» на Ритон, а пък аз да чуя на Лилито Иванова «Ръцете ти». Може ли?
1: Ще чуем и двете песни, разбира се.
2: Благодаря.
1: Хубава и приятна вечер с Бей Радио. До чуване.
2: Благодаря.

0: Лека бира, леко бят, лека дрямка, леко ти е. Лято е с БГ Радио.
1: Готе по пижама, готе на диван.
2: Мебели Нани.
1: Готе, когато ти е удобно.

0: Любими песни за любими хора.
1: И отново Лили Иванова, слушахме ръцете ти, елате в сайта на BG Radio, bgradio.bg, там можете да разберете по какъв начин да спечелите двойна покана за предстоящия след няколко дни концерт на Лили Иванова в София на площад Свети Александър Невски. Датата е 2 септември. Здравейте!
2: Здравей, Наско!
1: Радвам се да ви чуя.
2: Да чуя песента, благодаря ви, Елена съм от Асеновград. Исках да чуя песента на Орлин Горанов и обаче вие с нея поздравихте ваш колега.
1: Ами така направихме Косо Филипов, който е автор на текста на тази песен. Днес е рожденник.
2: Да. Да, и въпреки всичко изпълнихте душата ми с тази песен. Сега искам да чуя песента на Георги Христов, Илюзия.
1: Така.
2: Обаче преди това искам да попитам нещо, което е извън регламента на предаването.
1: Питайте, питайте.
2: Значи мисля, че в събота вие бяхте на гости при Надежда.
1: Точно така.
2: И описвахте прекарването си в Синеморец.
1: Да.
2: Заинтригувахте ме твърде много и сега искам да попитам как стои въпроса с легловата база и настаняването. Хотели ли, къщи за гости ли, бунгала ли, какво ли, нещо да ме насочите, ако може.
1: Елена, много се радвам, че сме били не само приятната, но както става ясно и полезната компания заедно с Надежда в съботния следобед.
2: Да.
1: С най-голямо удоволствие, каквото мога, ще дам като идеи, като съвет, така че ще ви помоля след този наш разговор да останете на телефона и да оставите вашия мобилен телефон. Иначе вие как се изкарвате в Асеновград, как е при вас?
2: Чудесно, чудесно. Бях два пъти на море. Веднъж на Тасос, веднъж в Созопол. Сега се организирам за Лозенец от 7 септември и искам междувременно да огледам как стоят нещата в Синеморец и евентуално, ако мога нещо да организирам или за края на септември, или за идващото лято.
1: Много ще се радвам, още повече. Синеморец е малко след Лозенец като посок.
2: Да, да, да, да, точно за това.
1: Да, благодаря ви много за това обаждане. Чуваме се с вас. Хубава вечер.
2: И на вас благодаря много.
1: След малко Георги Христов и Илюзия, очаквайте и Старото Балканче на Веселин Маринов. Това е БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Деси Бакърджиева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам на целия екип на БГ Радио не само да имат още много безброй успехи, но да бъдат успехи на световно ниво, защото те го заслужават, защото показват, че и в България може да има радио наистина на световно ниво. И вярвам, че с нашата подкрепа, с това да слушаме БГ Радио, българска музика, ние ще им помогнем не само да продължават напред, но и да създават тези прекрасни предавания с тези прекрасни водещи и този страхотен екип. Обичам ви, продължавайте да ни радвате. Честит рожден ден, БГ Радио. Само българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
8: Ведра избра за вас.
9: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
10: Ваклин груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно! Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
14: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
14: За морето!
16: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
17: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
18: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
19: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
20: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
21: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
22: красива баня,
21: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
23: Здрасти от Молец, каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където, заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
24: С медийното съдействие на БГ Радио. Направи всеки момент специален за специалния човек с песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Христов беше това и Илюзия. Привеси Милкова, дните на морето приключиха и сега отпочинала, вдъхновена, заредена и връщайки се към вкъщи, много иска да чуе една песен, която я е направила много силно впечатление преди няколко дни в ефира на БГ Радио. Старото балканче на Веселин Маринов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и Старото Балканче. Зори ни се обади току-що, за да поздрави една от любимите си приятелки Габи. За нея избира песента на Йорданка Христова и Звънчетата. Патешка история.

0: Любими песни за любими хора.
1: Йорданка Христова, Звънчетата и Патешка история. Това е Беги Радио с най-любимите песни по ваши избори всяка следваща песен. Заповядайте на телефон 02-951-5535. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването.
2: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, нали така го казвам?
3: Ай. И даже настръхнах сега и ми се насъзяват очите, защото все едно и в момента проявявам емпатичност. Много си я обичам и не искам да я губя никога.
4: О, на теб наистина ти се насълзиха очите. Това е толкова хубаво.
2: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
5: Тази седмица в Между две кафета сме с актьора Павел Иванов.

0: Киберсвят.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Джинджира Алба Спрей
11: бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
10: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
11: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
15: Пласико БГ.
14: Техника за офиса и гейминга.
16: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
19: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на Infinimix.bg.
20: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
21: Лили Другерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 27 август в ЖК Света Троица, блок 372. Гръвни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 28 и 29 август.
22: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
23: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: песни за любими хора.
1: С вас е БГ Радио и любими песни зад вулана. Идват още слушателски обаждания. Здравейте!
2: Искам да поздравя моите приятели с една песен. Сами на гости.
1: Веднага, как се казвате вие?
2: Аз съм Валери Пейчинов. Обаждам ви се често, когато имам възможност. Прибираме се от нашия регион Калугерово. Закупихме бяло грозде. Ще правиме бяло вино, мускатно тунел. Да, и сега сме се събрали в нас да го мачкаме. Стари традиции поддържаме. Да, дъжда не ни подмина и нас, предполагам и вас в София.
1: При нас беше доста сериозно.
2: Сериозно. Чух и, че град е паднал при вас.
1: Да, но слава Богу, всичко е наред.
2: Благодаря ви, поздравам моите приятели поименно.
1: Хайде, задължително.
2: Моя кум Иван Бърчуков, Георги Христосков Луката, Пламен Колов, Тире Тумбе или Пумбе. Да, Ники и моя кумшия Емо. Да, да са ни живи и здрави. Може би с песента Главната улица на Фактор. Благодаря, поздрави за вас, чудесни сте.
1: Благодаря ви, Тачеване.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио и любими песни за любими хора. Още слушателски обаждания. Здравейте!
2: Казвам се Емилия от София. Днес моята прекрасна, една от прекрасните ми внучки Катерина става на 4 години. Имам огромно желание да поздравя с песента на Лейна Роби, защото тя знае на изуст и е голяма негова фенка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роби, Тино и Налей, още едно от заглавията в Любими песни за любими хора тази вечер. Следващия слушател на линия. Здравейте!
2: Здравейте! Искам да поздравя племеницата си Женя и нейният съпруг Александър за годишнината от сватбата им.
1: Как се казвате вие?
2: Галя.
1: Коя песен избирате за тях?
2: Любов на Мария Илиева.
1: Какво ще им пожелаете?
2: Да са здрави, да са щастливи, винаги да гледат в една

0: Любими песни за любими хора.
1: Мария Илиева беше това и Любов. С вас е БГ Радио и най-любимите песни в любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Здравейте, БГ Радио!
1: Ние сме, как се казват и откъде сте?
2: Ами, казвам се Женя Димитрова от Русе и в момента пътуваме към Русе от Приморско.
1: Лек да ви е пътя, кажете какво можем да направим, за да бъде пътуването още по-приятно при вас.
2: Бихме искали да чуем песента «Булевард», защото ни е много любима песен. И до мен е мъжа ми, той шофира и двете ни деца близнаци Наталия и Кристиян на 10 години.
1: Лек път, ето сега «Булевардът» и Михаил Белчев, това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Михаил Белчев и Булевардът, какво ще слушаме? Добър вечер!
2: Здравейте, Анелия Димитрова съм от Свищов и искам да поздравя с рождения ден моята приятелка Дарина и да й пожелая да е все такава слънчева и готина приятелка. Искам да я поздравя с песента на един млад изпълнител Алекс Петров «Вече съм различен».
1: С голямо удоволствие ще чуем тази песен. Хубава и приятна вечер при вас.
2: Хубав ден и на вас.
1: До чуване. За песента на Алекс Петров ни пише Ивайла Николова. Тя поздравява Люси, която днес има рожден ден. Това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: И още от музикалния избор на вечерта. Здравейте!
2: Казвам се Йордан Папанчев. В движение сме в момента. Пътувам с баба ми и с дядо ми. Искам да поздравя Надя Илиева в песента «Да се събудиш до мен».

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и да се събудиш до мен. Още от музикалния избор в любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Здравейте, Наско, дали е удобно?
1: Удобно е. Как се казвате и откъде сте?
2: Казвам се Мариан Атанасов и съм от София. И исках да поздравя съпругата си Борислава и моят син, който ви е Даш, Наско, с някоя песен по ваш избор на Емил Димитров. Това е моя любим певец и се надявам все повече песни да се чуват. Така не може да го забравиме никога, но се надявам и младите да знаят кой е той. И това са важни моменти за мене, не само, че ще чуя поздрава, но и неговата песен. И затова слушам и БГ радио, защото то е нашето българско радио. И може да чуваме любимите си изпълнители от, дето се казва, от миналия век и от сегашния. Нали? Затова Наско ви благодаря, че винаги сте отзивчив, така приятен и прекрасен водещ.
1: И аз ви благодаря.
2: Бъдете и вие здрав, бъдете и вие поздравен от мен. Надявам се този поздрав да... Който харесва Емил Димитров или, нали, няма човек, който да не го харесва, нека бъде поздрав за всички. Нали?
1: Разбира се.
2: Това е вечер.
1: Благодаря ви за топлите думи, топлото обаждане. От тук нататък Емил Димитров. Хубава вечер.
2: Благодаря, благодаря.
1: Емил Димитров, и ако си да, очаквайте след малко. Това е БГ Радио и любими песни за любими хора. Казал съм го и друг път, имаме си великолепни слушатели. Великолепни.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, ние сме до Етритон.
4: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
3: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
4: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави. Всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
3: Да запазите този екип дух и от този... слънчеви хора, които работят в момента.
4: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: всеки вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Ведра изпраза вас.

0: Седембетски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора посрещаме Руши, за да представим най-новата му песен «Три дни чудеса», която от 2007 е в ефира на БГ Радио. Руши, здрасти и добре дошъл при нас.
2: Здрасти, здрасти, здравейте на всички.
1: Тази година БГ Радио празнува 25 години, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Кои са твоите най-скъпи спомени с БГ Радио?
2: Ами аз също празнувам 25 години на сцената, ние почнахме заедно.
1: Така е.
2: Ами като почнем от първите награди, на които бях, и след това през годините всичките перформанси, които сме правили на вашата сцена, имам много незабравими такива. Може би това, което се откроява най-много, е една песен BGTV, която направих, мисля, че 2005 или 2006, и както и Без багаж преди две години някак.
1: Да. Руши, говорейки се за това, че и твоя път е на 25 години, БГ Радио на 25 години, заедно сме от самото създаване на БГ Радио, как се променяше публиката през тези години? Как ти я усещаш?
2: Ех, в началото, разбира се, ние бяхме част от една нова вълна в поп-музиката, особено вие, но както и телевизия ММ и други предавания в различни телевизии много ни подкрепяха и много подкрепяха всякакви жанрове в музиката. И разбира се, тогава нямаше още телефони с камери, нямаше социални медии, начина, по който промотираш нещата, които правиш, беше тотално различно и постепенно това се промени. Опитахме се да се адаптираме според новото време и сега нали, социалните медии са много силни и всеки си е сам медия, но въпреки това, мисля, че начина, по който човек се забавлява на концерти, това, което изживява, когато си пред сцената и ние като изпълнители на сцената, не се е променил.
1: Как успяваш да си актуален за тези, които са с теб от началото и твоите почитатели, които сега те откриват и преоткриват?
2: Ами, аз винаги съм се интересувал супер много от поп-култура и съм я следял и тя ме е вдъхновявала и ми е повлияла на нещата, които правя. И мисля, че това е ключовото, да съм някакси с времената, а не да назадвам.
1: Представили сме твой албум в ефира на БГ Радио при Данчо Стълбицата и пак ти благодарим, че имахме възможността да представим албума от край до край.
2: Да.
1: Какъв Руши откриваме в този албум, в Три дни чудеса?
2: Ами знаеш, този албум е пълният, първият ми дългосвирещ албум от 18 години. Нали, издавал съм две EP-та в това време, но това трябва да се отбележи, защото да издадеш, да направиш един цял албум, си е предизвикателство и си е риск. Много от парчетата, разбира се, остават само за феновете, не за широката публика, може никога да не бъдат чути. Опитах се да разкажа някаква история с този албум, да е нещо като любовно писмо към феновете ми, да им благодаря за подкрепата. И съм се опитал да бъда много искрен и уязвим на моменти, както и да си покажа, нали, характера, чувството за хумор, автоиронията.
1: Намикване към кого и към какво е новата ти песен «Три дни чудеса»?
2: Ами тя сякаш е коментар за към времето, в което живеем, което е много динамично, всичко се случва толкова бързо и лесно се забравя. Пак има, мисля, че автоирония, но има и ирония към тази тенденция в социалните медии да се коментира всичко и да се разпалваш и всичко, което е извън твоя алгоритъм и нещата, които харесваш, задължително да ги отричаш и да някакси да се чувстваш важен, че твоето мнение е супер на място и няма друго. И мен това ми е забавно по някакъв начин, не е нещо, на което се връзвам, и това са всичките така мисли, които ми минаваха, докато пишех текста, но честно казано, този текст го написах много набързо, не с идеята той да остане. Просто исках да маркирам мелодията на демото, което направихме с Денис Попстоев, но в един момент много харесахме думите и темата и оставихме така.
1: Преди малко усети с каква еуфорията посрещнаха моите колеги и какви ли не отзиви чу за песента «Три дни чудеса». Кое е най-хубото, което си чувал за тази песен в тази седмица, седмица и няколко дни, в които песента излезе като сингъл?
2: Ние вече от февруария свирим на живите ни участия и общо заето в началото я бяхме сложили малко по-в началото на програмата, а вече отиде към края и това обикновено означава, че е по-търсена и по-искана песен. И това е за мен, да, означава много и ми е много приятно, че хората така и реагират. Ами тя е парти песен, така или иначе не е супер насериозна, не е много дълбока, като нали, нещо да те замисли или да те вкара в някакъв специален филм или нещо да задълбаваш и да изживяваш. Тя е парти, е за танци и се радвам, че публиката така реагира.
1: Скоро ще можем и тази песен, «Три дни чудеса» и целият албум да ги слушаме на винил. Кога излиза?
2: Ами, ексклузивно ще се продава винила на участието ми на 3 септември в Маймунарника. И след това вече ще, ако ме следите в социалните медии, ще казвам къде може да се здобиете с плоча. Много се вълнувам. Никога не съм издавал на плоча. На времето нали, си спомням първия ми албум, който излезе на касетка и на диск. Беше вълнуващо, но ние тогава можехме да записваме на тези носители, докато сега плочата сякаш носи един друг заряд, малко има един такъв бунт срещу технологиите, срещу AI, срещу нали, това време, в което живеем, и ми харесва, че така можеш да запазиш нещо, дори да го сложиш в дома си като картина или пък да те докосне до някакво минало, има нещо носталгично и приятно в това.
1: Каза вече 3 септември, Маймунарника, традиционният концерт в София. Какво си ни подготвил? Освен «Три дни чудеса», какво друго ще чуем? Кои песни най-малкото от новия албум?
2: От новия албум мисля, че ще направим абсолютно всяка песен, може би без една. Разбира се, големите хитачки и ще направим едно-две парчета, които не сме свирили отдавна. Така че ако някой е идвал на предишно на предишен концерт, се надявам да се изненада или да му стане приятно, че...
1: Можем ли да кажем кои са тези песни?
2: Една от тях мисля да е на себе си, която ми е от предишното EP. Една песен, която феновете много обичат. Тя е доста сентиментална, но не успяхме да я извадим на сингъл. Никога не снимахме клип, за което много често ми пишат защо не направи клип на тази песен. Тя е страхотна. Та нея ще я направим. И другата ще остава като изненада.
1: Добре, Прея, Белослава, ще се включат ли в лайфа?
2: Ами на последния ми лайф в София точно дойде време за мастерпис, песента ми с Прея, и тя се оказа в публиката. И наистина това не беше съвсем планирано. Имам предвид, че тя каза, че може да мине, но не сме планирали със сигурност да я изпълним заедно. И в момента, в който я видях, тя се усмихна, аз я поканих и я направихме така спонтанно песента. Беше много готино. Даже накрая на биса пак я искаха, така че два пъти я пяхме. Не съм сигурен, не съм я чувал Прея. Имаме среща скоро, защото смятаме да снимаме клип на нашото съвместно парче. А Белослава, мисля, че не е в София, но пък с Белослава на 25 септември в Пловдив, в Летния театър, имаме съвместен концерт. Така че там със сигурност, или знам дали със сигурност, но аз ще я помоля, ако може, в моя сет да я направим заедно.
1: Много добре. За Пловдив казахме, за София казахме, но има и още концерти, които са пред теб. Нека да споменем и тях.
2: Значи, 3 септември съм в София Маймунарника. В 6 съм Рибенфест Царево. След това 18, много вълнуващо, Варна, Брикпорт. Не съм ходил в Варна вече доста време и също фенове ми пишат защо тази година не дойде. Ето идвам 18 септември и, както споменах преди малко, 25 септември в Пловдив, Летен театър.
1: Последен въпрос от мен, от нас. Не само Цвети, не само Надето, не само Ирина. Това са онези момичета от нашия екип, които винаги идват на твоите концерти, но и аз идвам много често на твоите лайфове. И ми направи впечатление последния път, когато бях, че слизаш много близо до публиката, ама буквално до всеки един от хората, които са на концерта ти. Какво ти дава това? Да си толкова близо до тези хора, които са дошли заради теб и твоите песни.
2: Да, винаги имам такъв импулс, защото нали, разбира се, аз, имайки бекграунд в театъра, харесвам и дистанцията, третата стена и така нататък. Третата ли сказва, четвъртата? Харесвам и идеята да съм надалече и да правя перформанс, който така да е от дистанция. Но също така има и нещо нещо смущаващо в това да си на пиедестал през цялото време. Искам да се докосна до хората, искам да съм сред тях, искам да танцувам с тях, искам да усетя от тяхната енергия като един от тях, а не като нещо далечно и поставено по-нависоко. И обикновено на третата, четвъртата песен вече те в бандата много ми се смеят за това, че все по-кратък става периода, в който се задържам на сцената. Да. Обикновено слизам още в началото при тях.
1: Много ти благодаря, Руси. Успех на песента, на албума. Чакаме винила, успехи на всички тези дати, които изброи. И до следващата ни среща в студиото на БГ Радио.
2: Благодаря много.
1: В БГ Радио и любими песни за любими хора, Руши с най-новата му песен, която носи името «Три дни чудеса». Нека да я чуем сега с неговото присъствие в студиото.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
10: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
11: Премени през менопаузата с Манхае Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхае Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхае Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Имаме време само още за едно слушателско обаждане и то е вашето. Здравейте, Веге Радио.
2: Здравейте, Енерджи. Здравейте, Веге Радио. Може ли да поздравя моята майка и баща? Ние сега сме на море и мога ли да поздравя тях с Ах, морето на Тони Димитрова?
1: Разбира се, къде сте на море?
2: Ами на дюни.
1: Как изкарвате?
2: Супер, добре сме.
1: Кое е най-хубавото на морето на дюни?
2: Пързалките за мен.
1: Ами тогава много щастливи моменти на пързалките. Това ти пожелаваме. Прегръдки на мама и на тате.
2: Благодаря, довиждане.
1: Ето това бяха любими песни за любими хора за тази вечер. Аз съм Наско. Имаме още няколко дни лято. Да им се наслаждаваме. Приятна и хубава да е вечерта ви. До утре.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Яна Маринова, честит юбилей БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото мога някъде да идвам при свой, да си говорим на нашия език и да не се страхувам, че после ще бъда критикувана за нещо, което казвам открито и честно. Освен, че сте смислени, освен, че сте ни нужни, освен, че е забавно с вас, искам и се, когато се виждаме в следващи разговори, да можем да говорим много по-свободно и от сега. Да можем да казваме нещата с цялото си сърце, да можем да посочваме злото и да можем да създаваме общност, която е силна и може да се опълчва на злото. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика! БГ Радио! Само българска музика!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен «Думи 2» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Честит четвърт век, момчета и момичета в БГ Радио. Благодаря ви, че сте стожери на българската музика толкова години, че я пазите и съхранявате, че я празнуваме заедно всяка година на ежегодните награди, че сте тук и че ви има. Имам толкова спомени вече създадени. Цялата ми музикална пътека някакси върви успоредно. И моята е толкова по-кратка от вашата, че не мога да си представя просто какво е да си четвърт век в музиката, свързан с нещо, което е от малкото изцяло позитивни неща, които ни заобикалят в този свят. Привилегия е да съм част от вашата пътека, да вървим заедно и да наблюдавам развитието на българската музика и да я слушам по БГ Радио всеки ден.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Къде си бе, Чикита? Буана ноче, текеро синьорита.
3: Кориачи?

0: звучи. БГ Радио. Само българска музика.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце чета 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Корното село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги се спомням с удоволствие. За мен БГ Радио е всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва оттам, и искам винаги да има БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. Айд,

0: нас. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: tu zaleze da spi. Ja znam, това си ти.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше, и то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя, няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.